Ti mater do... Ti mater...

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme Sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma nastala spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš studio.
2: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
1: Hvala.
2: I dobro si kazala, novi serijal, Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
1: Tako je,
2: ja.
1: Tako je.
2: Hvala na pozivu i meni je zadovoljstvo da sam, da sam tu. I što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka. Prema tome, ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član. I uvijek sam na raspolaganju u ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi. Znači, tu sam za Valentino uvijek.
1: Naravno, uvijek si dobrodošao. Meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci, mi u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim, za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
2: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Mene je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradbegović, sa njegovim bendom, akustiko. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i Sevdalinku, isto koji ja.
1: Naravno.
2: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo Sevda i koji volimo to da pjevamo. Naravno, i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo mi...

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čaše. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, ovaj, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo ovoga, treba ih lijepo samo otpjevati, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije se dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
2: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
2: Na sreću moju, tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, ovoga, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju svejedno, pjevaju mehanički, znaš, to i hajde ništa.
1: Da.
2: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako?
2: Pa da ti kažem, oni, mi Bosanci, onaj, a šikli je momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Znaš, jesmo, da li, jesmo, da li imamo, zaista
2: možemo,
1: je
2: lijepo
1: to.
2: Pjevat. Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva.
1: Sumnjam, znači, obzirom.
2: Ja. I onda da vidiš kad kako, mislim, ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju, velika većina Bosanaca lipo pjeva, ali nije mi sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako osjeti kada slušaš sve te izvođače.
2: Zato što muziku, ona, ja puno volim i... Znaš, sasvim je normalno da kritika postoji, mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen, onaj, ali eto, onaj, lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš.
1: Svakako.
2: Naučiš, ovaj. I to je sastavni dio posla, ja sam onaj, imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam, u početku je to bilo svakako i ovako, jednako kasnije kad uđeš u suštinu,
1: pjesme, pjesme, srž, tako.
2: Onda kad
1: sve to ide lakše.
2: Sazrije, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo, ali opet si malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se
1: naravno,
2: može.
1: Naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpivam na isti način.
2: Ja,
1: uvijek joj dam nešto
2: novo, nešto drugo.
1: Tako
2: ja kad slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
2: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda ono, hajde poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije to. Naravno, nije moguće pjesmu otpivati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se majko jednom. Mnogo me dojmila zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
2: za
1: sve stiže,
2: djece, naravno,
1: za ljubav svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom jakom porukom.
2: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se nagrade.
1: Kako njima, kada je to... Pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
2: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali. I naravno, ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
1: Ali ima Meraklija i kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme, ne može im biti svejedno sigurno.
2: Pa ja.
1: To će gledalci da osjete svakako i u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
2: Ljudi vole da čuju dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevače, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleče, tako to, znaš. Ali kad osjetim moment da je...
1: To Meraklijsko, doba večer.
2: Da malo ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo svih ljudi, ali nije to baš uvijek...
1: I ne mora biti samo Sevdalinke.
2: Moraš imati tajming, znaš, za takve stvari. Te pjesme nisu baš ovako za...
1: Tako je.
2: Odrediti neki tajming kad to baš odgovara i da ljudima napraviš dobar štim.
1: To mi je veoma jasno, jer isto to radim, obzirom da ja radim svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina. Tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju, recimo, cjelovečernja zabava.
2: Pa to ti kažem, to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno 20-tak pjesama lijepih. Ljude naš vratiš malo, evociraš mu spomene, onda...
1: Tako je, na rodni kraj, na sve to što je prošao tokom života.
2: A recimo, takve

0: pjesme su onaj ovako, ja to znam reći, onaj moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš.
1: Tako je. Cijeli život opisan u jednoj pjesmi i taj žal za rodnim krajem.
0: Tako, to je
1: Znam, ili se ti nekad onako, da kažem, osjećaš još emotivnije, ili možda nekad bude pokoja suza u očima?
0: Ja naravno, zavisno od pjesme, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, ponese tu emocije, pa ti onda bude nešto, bude ti neka nezgodna, ali sad je bilo ljudi...
1: Neka toplina posebno oposica.
0: Ljudi te gledaju, znaš, ti moraš pozno, znaš, ti si jedan lik, moraš
1: naravno.
0: Pozit,
1: i tako. I to onda, mi se dešavalo, da mi glas drhti, tebi sigurno.
0: Da, ja jednostavno, kad više ne mogu, onda ostaje mikrofon, kažem se.
1: A što se to dešava, što je pjevač takav, što tu duboko osjeća i kažu, kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to... Slušaoci osjete i gledaoci, onda je to pun pogodak. I to je ono pravo.
0: Hajmo da pjevamo.
1: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se, majko, jednom.

0: drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života, sve
1: društvene
0: to,
1: mreže,
0: sve to,
1: tako,
0: sve
1: sve to
0: ovoga uzrokovalo, uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim, u svemu pa i u muzici.
1: Da.
0: Evo malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali, muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to ima.
0: Što je sad prisutno. Naravno, to će se vjerovatno, će se ovoga to osujetiti, naravno, to će se zabraniti, vjerovatno će se to, ovoga, nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
1: Tako je.
0: A što se tiče muzike omladine i sevdaha, to je, znaš kako, sve je u početku tehno, to ide tako.
1: Da, ti moderni ritmovi, ali...
0: Neka doba, vjerujem, to znam iz iskustva, vjerujem, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju Sevdalinku, pjevaju Šebana Šaulića.
1: Zato što to vjerovatno slušaju u kući.
0: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da i određeni mediji bosansko-hercegovački malo, u zadnje vrijeme primijetio sam, malo više dozvoljavaju prostora sevdahu.
1: Da, to je, i to je jako pohvalno.
0: Mene to dobro i pohvalno zato što to su zaista vrijednosti, znaš, koliko god mi to sad oglomatali, plasificirali, znaš, nosio da, ovako, onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicu.
1: Tako je, tako je. Na ljestvici prva je sevdalinka, pa sve drugo.
0: To je, znaš, ja mislim da ona upisana i u UNESCO.
1: Jeste, prije nekoliko godina.
0: Jeste, ona je, tako da je to.
1: Tako
0: je. Na vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neki folklor, svaki narod, svaka zemlja ima svoju neki taj taj muzički dio koji eto ima, ali mi imamo Sevdalinku i
1: Sevdalinka je naše, da, kulturno blago, nešto što treba da čuvamo, jer zemlja bez tradicije, bez tog svog
0: narod, bez kulture nestaje.
1: Tako
0: je. Ima jedna stvar koju još da ti kažem, da možda, kažem ti, ima ga, ali možda bi trebalo još da se više
1: možda kroz TV emisije, kroz, evo, znamo da postoje,
0: da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti. To je, ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto nego ali, napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti tako te emisije da budu, da ne budu samo, znaš, tamo negdje u 2-3 posle pola noći, da ne bude, mislim,
1: kada je niko ne sluša, naravno.
0: Tako to. Ali
1: i
0: eto,
1: samo, da, na takav način ćemo da sačuvamo Sevdalinku od zaborava.
0: Ja, i nisam samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapivamo, ja, to bude baš ono
1: i
0: pravo.
1: I vjerujem da pjevate i poslije fešte
0: bude
1: kad se ostane,
0: znaš,
1: onako.
0: Znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu.
1: Naravno,
0: znaš,
1: naravno.
0: I tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, mi koji pjevamo tu.
1: Naravno, sad je nama, ako ništa lakše, da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali Sevdalinku, sada mi je sve dostupno, da nam se brzo da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak
0: pa
1: i smo na svijetci.
0: To je jedan od tih
1: olakšavajućih
0: okolnosti, ja da se ali mada to nije dobro, zato što se onda na to oslanjaš i to ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
1: Naravno, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo Sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet, bez gledanja u tekst.
0: Pa ja, zato što i pjevam, znaš, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, mada mi u živom pjevanju, znamo, tako...
1: Malo nešto izmijeniti, ili tako, ili skratiti, naravno.
0: Da ne zato što ovoga...
1: Sve od momenta zavisi.
0: Zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
1: Tako je, znam.
0: Ide strofa, refren, da upijam što više pjesama, tako da
1: Mada Sevdalinka gubi kada se jedna strofa ukine.
0: Zato što priču,
1: To je jedna priča.
0: Ako
1: cjelovita.
0: Nisi završio ovoga priča.
1: Tako je.
0: Ali i znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ja primjećujem to kod kojih mojih kolega mlađih, on bez toga ne može pjevati.
1: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
0: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
1: Tako je, pa dobro, sve smo, kao što smo malo prije pomenuli, što je ovo moderno doba. Ali mi smo ipak generacija.
0: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, prirodnost je najveća vrijednost.
1: Tako
0: znači,
1: je,
0: nemoj
1: tako je.
0: Ovoga, te,
1: tako je.
0: Te make-up, znaš, ono, kamuflaže.
1: Tako je.
0: Original, to sam, što sam i to
1: Kad
0: je
1: si najbolji. Pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
0: Pa ja sam očekivao da će one biti tu, da je malo pomoglo, znaš, ovako
1: Dobro, pa pravit ćemo.
0: Opaskama, znaš, dobacivanjima, mislim, znači, ovako znamo fino družiti.
1: Da, napravit ćemo mi sebi i tako, da malo i njih uključimo.
0: Pa ja sam jer, sad, ali eto, nema veze,
1: za, nema veze put, za ovaj put.
0: Ovaj put ne bude ovako.
1: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš.
0: Kako da ne?
1: Van Baš Bosne, me zanima. Van Bosne i Hercegovine, konkretno u Turskoj.
0: Pa malo prije sam ti htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam se daljniku gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, puno pjevam, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
1: Triglava, tako je.
0: Sukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, sukud. I onda dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam sevdalinku.
1: Tako je, to ćemo isto mi, što si rekao i mi njegovati kroz ovu emisiju.
0: Ja ti ispričam samo jednu kratku priču. Ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Da se, pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti. I bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo, isključivo sevdalinke. Ništa nije bilo
1: cipeci peci. Divno.
0: A u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad naravno oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu sedalinku?
1: Pretpostavljala sam.
0: A guspiti, znaš kako to oni govore dalmatinci. I rekao, naravno druže, hajde vam, ali prvo moraš ti mene što opijevati. Mm-hmm. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda svi smo tu, nas jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pustiti da ti pjaš sedalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu što je otpjevalo, ne znam koja je od tih Klapa, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi staja.
1: Odlično, odlično.
0: I otpjeva to meni, kaže, daj sad meni. I evo, vjerujete, sad ću ti kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, on je vokal, inače pjevač, krupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti meni vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme sedalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
1: Interesantno.
0: Ja sam se iznenadio. Pitao ja njega, odakle ti to? Kaže on meni, mi u Dalmaciji puno volimo sevdalinke.
1: Te kako njeguju.
0: Vjerujem. I onda su oni da, one otpjeva jednoj pješe iz pjesama, ja sam se iznenadio, prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo, kasnije sam ih pokušavao, znaš, nisu u mom domenu, tako da sam to eliminisao, ali me oduševilo to što dečko pjeva, Boga mi, pjeva sevdalinka.
1: To znači da sevdalinka zaista nema granica.
0: I onda sam, kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi je na estradi, moji kolege,
1: tako je.
0: I starije i mlađe, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
1: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali tako da ćemo pružiti priliku
0: i trebaš
1: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije,
0: svima koji to vole. Ko hoće da pjeva, baš podajmo, dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako često nastupim, moji drugari znaju ako kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sam daleko, isključivo, pogotovo. Znam ljudima reći ovako, pjevaj bolan, ti duši malo lahne.
1: Ono što ti je na duši, tako
0: pjevaj sa mnom, nemoj se, tako znaš, tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
2: Jeste, ja sam
1: pjevana, bolje reći.
2: Ja sam onaj jedan od ljudi koji na estradi ovako oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta kad bi znala šta mi srce znači. To smo ja i nekad davno smo ja i Rizo Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
2: Ja.
1: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
2: Uvijek nešto fali.
1: Jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
2: Pa ja.
1: I ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce znači.
2: Kad bi znala.
1: Kratko, slatko, a sve rečeno.
2: Jeste, to je jedna lipa pjesma koju sam ja eto, volim da pjevam inače. I puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex-Jugoslavije, Balkana, tu pjesmu kad pjevam, uglavnom nalazi na dobar...
1: prihvate, dobar poziv.
2: Pjevaju, zato što je takva kakva je, pjevljiva, što ja to kažem, ukusna. Za uho i onda ljudi to pjevaju.
1: Zato kažemo za Sevdalinku da nije samo naša. Sevdalinka je svačija. To je narodna, tradicionalna pjesma.
2: To je bosanska.
1: Tradicionalna, tako je, koja se generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
2: Jeste, da. Eto, hvala Bog da je sačuvana. A sačuvali su je ljudi da pazije na tu kulturu i da imaju tu nešto, neke vrijednosti istorijske i tako.
1: Tako je, naše nacionalno blago. Tako je. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora. Jel ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost, da smo te uhvatili, da kažem onako slobodno, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ, da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno...
2: Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pozivu. Iskoristit ću priliku s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Oboje i eto, ušla si u te voditeljske sad televizijske vode. Želim ti puno uspjeha.
1: Hvala.
2: Malo prije se dobro kazala, opušteno, bez tereta, bez treme. Uživa i želim ti puno uspjeha, znači u budućem radu. I hvala na pozivu i bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
1: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

Sevdalinka u srcu. Sevdalinka u srcu.

0: sevdalinka u srcu.
1: Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novu emisiju Sevdalinka u srcu. Evo nam divne prilike da se družimo uz najljepšu, najiskreniju, najemotivniju pjesmu Sevdalinku, uz odabrani opus pjesama našeg muzičkog gosta, naš dragi gospodin Jovan Mihaljica, koji nam dolazi iz Beograda. Jovane, dobro vam večer želimo.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. Velika mi je čast da budem gost u vašoj emisiji i da prezentujem Sevdalinke, koje inače volim i koje je moj fah, da kažem.
1: Vaš fah, da. Evo, ja sam baš malo prije gledala izvor vaših pjesama. To su zaista predivne Sevdalinke koje se, odnosno neke od njih se češće pjevaju, neke malo rijeđe, i nešto što smo mi i dogovorili u ovoj emisiji je to da zaista damo prednost našim lijepim sevdalinkama koje se upravo rijeđe izvode. Da to ne budu pjesme koje često slušamo na radio stanicama i svugdje gdje se krećemo, nego da jednostavno mnoge pjesme na ovaj način, kroz ove divne emisije oživimo, da im damo jednu novu dimenziju, jedno novo ruho, što bi se reklo, na način kako to rade naši gosti. Vi ste jedan od pjevača koji njeguje upravo tu tradiciju, sevdalinku, inače ste pjevač narodne muzike, a karijeru ste počeli davne 1990. godine. Kada je to bilo? Kada ste prvi put, Jovane, zapjevali onako pred orkestrom?
2: Prvi put, eto, kao što ste i pomenuli, sam zapjevao sasvim slučajno, bio sam na moru u Crnoj Gori negde, sad ne znam tačno gde, i prišli su mi čovjek i žena, predstavili se da su muzičari i
1: slobodno glasnije pričate, kažu, baš vas je lijepo
2: i
1: slušati.
2: Kažu, da li bi ti pevao s nama? Ja sam klinac, bio 17 godina, pa rekao bih, ali ja ne znam neko mnogo pesama, znam dve, tri, pa ajde kao ovo ono. I prvi nastup mi je bio u Gljeviku,
1: Ugljevik
2: Hotel Energetik, 90. godina, mislim da je to bio avgust mjesec. I dva mjeseca sam tu bio u hotelu, spavao, pevao, ljudi su me zavoljeli, bio sam klinac.
1: Samo 3-4 pjesme.
2: Posle sam ja tu dodao i malo novokomponovanih, pa sam naučio, pa sam se borio, učio u sobi to jednu, drugu, treću, i boga mi, ja sam za mjesec

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, u nastavku ćemo uživati u pjesmi Jablani se povijaju. Jedna stara bosanska pjesma koja govori o ljubavi, koja govori o uznemirenom srcu, koja kazuje o tuzi, o čežnji i na najljepši mogući način donosi emociju koju ćete svakako osjetiti u interpretaciji našeg večerašnjeg gosta. Jovane, jablani se povijaju kad sretneš Hanku, Akšan Mrače, Džaur Komila, lijepili su mostarski dućani, Hajro Hajrija. E, posebno me interesuje ta pjesma zato što sam jednom davnom slušala jednog pjevača koji, nažalost, nije više sa nama, ali nekako mi je ostala u sjećanju baš ta njegova nadahnuta interpretacija. Tu sam isto osjetila i u ovoj vašoj, kada je u pitanju pjesma Hajro Hajrija, ali ništa manje ni u pjesmi Kad sretniš Hanku, koja je bukvalno jedna cijela priča.
2: Rade Jovanović pokojni.
1: Rade Jovanović je pisao, tako je, pokojni. Eto, vidite, cijela priča, cijeli jedan život jedne djevojke Hanke je opjevan u toj pjesmi, u nekoliko strofa.
2: Da, čitava jedna

0: Sevdalinka u srcu.
1: Moram da vas pitam još nešto. Šta je vama najbitnije kada je pjesma u pitanju? Da li je vama bitno da prije svega donesete što kvalitetnije moguće emociju, da to dopre do slušaoca ili šta drugo već?
2: Pa da vam kažem, emocija svakako, ali je Sevdalinka specifična i teška zato što ona traži vrhunsko maestralno tehničko izvođenje, dugačak dah, koncentraciju, a u sve to mora čovjek da da i emociju. Tako da to nije lako spojiti u jednoj recimo teškoj pesmi koja traje 5 minuta i više, koja je prepuna fraza teških ispevavanja, dati, udahnuti tu i emociju i sve to, da to bude na tom nivou. Tako da je ona zaista traži ogromnu koncentraciju, posvećenost i mnogo faktora da ima pevač da bi je mogao vrhunski izneti, a svakako traži emociju jer je Sevdalinka stvarno emotivna pesma koja peva o ljubavi, koja je sama u stvari ljubav. Eto.
1: Sama po sebi. Kada je vi osjetite, sigurno će je gledalac i slušalac osjetiti.
2: Naravno, naravno, to je iskrena toliko pesma i toliko peva o raznim segmentima, nije samo o ljubavi prema bliskoj nekoj osobi, nego i prema državi, prema rekama, prema prirodi, na raznim segmentima društva, i tako da je ona u stvari jedna zaista, kako je nazvao jednom Vehid Gunić, moj veliki prijatelj, jedna dama. Pesma dama, tako je.
1: Tako je. Jovane, recite mi samo, kad su u pitanju vaši počeci, da li ste radili sa nekim korepetitorom, obzirom da zaista kvalitetno izvodite sve vaše pjesme? Jeste li radili, obzirom, moram u stvari da pomenem, da ste prvi demo snimak snimili davne 90. Koja je to pjesma bila? Je li Prođoh Bosnom kroz gradove?
2: Pa,
1: zapamtila sam.
2: To što ste rekli, Pavke je bio, Pavković je bio meni korepetitor i svi ti pevači, svi, mislim uglavnom, najveći pevači Sevdaka su imali korepetitore. I to je imao i Safet, on je imao, ne znam, Jozu Penavu.
1: I onda je sve išlo lakše, pjesma se donosla onako kako i treba.
2: I u tom smislu ste me podsjetili da Sevdalinka je toliko zahtevna i teška, da je to jedna škola pevanja gdje tu pevač mora da se stalno nadograđuje i stalno da se dokazuje, svaki dan da radi
1: na sebi,
2: da bi to prezentovao. To nije usputna neka pesma koja se snimi, to je veoma teško, najteže gradivo. Ljubiša Paković jednom prilikom kad smo sedeli rekao jednu rečenicu za Sevdah koji je velikan, da postoji škola za narodnu muziku, Sevdalikan bi bila završni ispit. Eto, to onda dovoljno govori koliko je to teška i zahtjevna melodija.
1: Tako je, Jovane, koja će pjesma da ide u nastavku za naše drage gledalce?
2: Mislim da će biti pesma Prolazi jesen, Na pragu je zima.
1: Divna. Odlična, divna pjesma. Dragi gledalci, uživajte uz ovu divnu pjesmu i divnu izvedbu našeg Jovana Mihaljice.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, uvaženi ljubitelji Sevdalinke, nalazimo se u još jednoj emisiji Sevdalinka u srcu obiteljske televizije Valentino. Večeras ćemo imati divnu priliku da predstavimo našu večerašnju gošću, naš ansambl Akustiko, naravno, koji će da prati našu divnu Vesnu Hadžić. Ona je žena koja ima divan glas, ostavila je mnogo pjesama u svojoj karijeri do današnjeg dana, a imat ćete eto priliku da se vdišete zajedno uz ove divne pjesme koje nam je pripremila. Vesna, dobro nam došla.
2: Dobro vas sve našla u ovom studiju i prije svega pozdravila bih sve gledaoce obiteljske televizije Valentina.
1: Tako je, hvala.
2: Da uživaju večera sa nama. Mi smo izabrali tako lijepe sevdalinke, odnosno svaka je lijepa, ali eto uvijek se potrudimo da da budu malo drugačije, da se ne ponavljaju.
1: Tako je, Vesna draga, to nam je u stvari i cilj bio.
2: Tako je.
1: Toliko je tih sevdalinki naših divnih koji krase našu državu i cijeli region, koji su pomalo zaboravljene, da kažemo.
2: Tako je. A ja uvijek nastavim nekako da izvučem, kako kažu iz naftalina, neke pjesme koje se nisu dugo pjevale, pa malo da se to osvježi. I baš ono, kad je koncert ili neki, onda vidim tačno da se publika toliko obraduje nekim pjesmama.

0: koje odavno nisu čule, a koje se nisu odavno čule, ali su bili nekad i hitovi.
1: Ali ih se slušaoci, gledaoci tekako slušaju.
0: I sjećaju.
1: Da. Naravno. Vesna, ja moram da kažem da mi je prije svega meni osobno čast, naravno i našim gledaocima, što smo upravo tebe pozvali večeras, ali ja znam zašto. Zato što si ti neko ko zaista na sebi svojstven način njeguje od ranog djetinjstva, onih ranih dana kada si ti počinjala, stasavala. Reci nam samo kratko, kada si u stvari prvi put zapjevala? To pitam sve goste pred publikom.
0: U stvari ja sam počela kao dijete pjevati u horu, u školskom horu, a prvi puta sam se Vdalinko otpjevala kad sam išla u peti razred osnovne škole. I zapjevala sam pjesmu Kraj potoka bistre vode u Dom kulture u mom rodnom gradu.
1: Koja je mnogo teška.
0: Jako je teška. I kad sam izvela tu pjesmu, bio je tajac u sali. Ja sam mislila, pošto je onako u rubatu pjesma, mislila sam da je bila dosadna publici. Međutim, kad sam završila pjesmu, onda su me vraćali nekoliko puta da ponovo pjevam.
1: Da, evo, možda primitiš da sam ja onako, da kažem, slušajući tvoje pjesme, bukvalno opijena sevdahom, jer ja ga duboko osjećam, znam da i ti to se vidi u tvojoj interpretaciji. I hoću da ti kažem još nešto, da sam u stvari učila od tebe, od tvojih interpretacija, od slušajući te, gledajući te na raznoraznim televizijskim, ili tako, u raznim televizijskim emisijama, nebitno. Uglavnom, obzirom da si i ostavila mnogo, mnogo pjesama za arhiv tadašnje televizije Sarajevo, današnje muzičke produkcije radio RTV, tako, javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Reci mi samo, kako si u stvari došla do tog prvog snimka? Evo, ja samo kratko ju hoću, prije nego što mi odgovoriš, da kažem da je i tekako prije bilo teško postati pjevač radio televizije Sarajevo. Evo, samo da nam malo vratiš, da kažem, taj period kada si prvi put ušla u televiziju, snimila, kao što sam i ja uradila 90. godine.
0: Pa to je sve nekako išlo postepeno. Stepenca. Prvo sam počela pjevati za osnovnu školu, pa kasnije za srednju školu, gimnaziju Vasa Pelagić, koju sam pohađala u Brčko. A onda sam dva puta bila predstavnik svog rodnog grada Brčkog na studentskom ljetu u Maglaju. To je tad bio jako dobar festival. Drugi festival po jačini poslije Iliđe.
1: Divno, Vesna, idemo pjevati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, dakle, samo da objasnimo i pojasnimo na kraju krajeva našim mladim nadama kojih ima, evo, svjesni smo te činjenice sve više i više koji njeguju naš sevdah i tradiciju. Kako je to bilo? Znači, prije svega se morala položiti audicija, raditi sa korepetitorima. Ko je to bio u tvoje vrijeme?
2: Pa ovako, znači, ja spomenula sam studentsko ljeto u Maglaju. Tu su u žiriju bili urednici, muzički urednici.
1: Producenti,
2: sa, sigurno. Producenti. Da. Tako da su me... Ostala sam tad zapažena pošto sam osvojila nekoliko nagrada i onda su oni meni rekli ako budeš dolazila u Sarajevo da im se javim. Tako da tu je bio Dionisije Zajkov, muzički urednik koji je tad bio šef orkestra u Saobraćajcu.
1: Dobro.
2: I onda kad sam se ja njemu javila, ja sam u Saobraćajac otišla mjesec dana, vježbali smo. I onda je on predložio da napravimo snimke za radio televiziju
1: Tvoj
2: Sarajevo.
1: Snimke.
2: Jeste. I u stvari ja nisam ni znala da sam tad položila u audiciju. Znači, mi smo došli iz Saobraćajca da snimimo neke pjesme za arhiv i nakon toga, kad sam završila pjesmu, onda me je pozvao producent Vasko Pokrečić.
1: Koja kasnije, je tu pjesma bila? Jedva čekam da čujem.
2: Mislim da je bila Zapjevala bulbul ptica.
1: Divna.
2: Jeste.
1: U mojoj situaciji je bila pjesma Tamburala momče u tamburu. Eto. Završila sam u osmi razred i tada sam već čula da postoji Vesna Hadžić koja ostavlja snimke i poslije toga sam te rado gledala, slušala i
2: tako
1: učila.
2: Je. Da, i tada sam ja u stvari položila audiciju, tada me pozvao profesor, producent Vasko Pokrečić i od tada sam korepetirala s njim u sklaviru 4 godine.
1: Tako je.
2: Dakle, moralo se učiti u sklavir sve ono što zahtjeva sevdalinka i zahtjev, što se radi, znači tehnika pjevanja, tehnika disanja, dikcija, vokali.
1: Tako je.
2: I tako,
1: ima li toga danas, Vesna? Ima li
2: pa
1: toga danas?
2: Slabo, mislim, nema više tih profesora. Ja bih spomenula profesora Merijemića koji
1: Merijemića,
2: radi.
1: Merijemić, da, mi ga ovom prilikom pozdravljamo.
2: Jeste, koji svakako radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. On je jedan od rijetkih koji slično radi kao što je to radio
1: Divota.
2: Profesor Vasko Pokrečić. Dakle, poslije Hanke Paldum, eto...
1: Divno. Vesna, kratko ću te nakon naše muzičke numere, idemo pjevati još jednu divnu pjesmu naše drage gošće Vesne Hadžić.

0: srcu.
1: Draga Vesna, dakle, samo da objasnimo i pojasnimo na kraju krajeva našim mladim nadama kojih ima, evo, svjesni smo te činjenice sve više i više koji njeguju naš sevdah i tradiciju. Kako je to bilo? Znači, prije svega se morala položiti audicija, raditi sa korepetitorima. Ko je to bio u tvoje vrijeme?
2: Pa ovako, znači ja spomenula sam studentsko ljeto u Maglaju, tu su u žiriju bili urednici, muzički urednici,
1: producenti,
2: sa, jesu, producenti, da. Tako da su me, ostala sam tad zapažena pošto sam osvojila nekoliko nagrada i onda su oni meni rekli ako budeš dolazila u Sarajevo da im se javim. Tako da, tu je bio Dionisije Zajkov, muzički urednik, koji je tad bio šef orkestra u Saobraćajcu.
1: Dobro.
2: I onda kad sam se ja njemu javila, ja sam u Saobraćajac otišla mjesec dana, vježbali smo. I onda je on predložio da napravimo snimke za radio, televiziju
1: Tvoj
2: Sarajevo.
1: Snimke.
2: Jeste. I u stvari, ja nisam ni znala da sam tad položila audiciju. Znači, mi smo došli iz Saobraćajca da snimimo neke pjesme za arhiv. I nakon toga, kad sam završila pjesmu, onda me je pozvao producent Vasko Pokrečić.
1: Koja je kasnije, tu pjesma bila? Jedva čekam da čujem.
2: Mislim da je bila Zapjevala bulbul ptica.
1: Divna.
2: Jeste.
1: U mojoj situaciji je bila pjesma Tamburala momče u tamburu. Eto. Završila sam u osmi razred i tada sam već čula da postoji Vesna Hadžić koja ostavlja Jeste. Snimke. I poslije toga sam te rado gledala, slušala i
2: tako
1: učila.
2: Da, i tada sam ja u stvari položila audiciju. Tada me pozvao profesor, producent Vasko Pokrečić. I od tada sam korepetirala s njim u sklaviru 4 godine.
1: Tako je.
2: Dakle, moralo se učiti u sklavir sve ono što zahtjeva sevdalinka i zahriv, što se radi, znači tehnika pjevanja, tehnika disanja, dikcija, vokali.
1: Tako
2: i tako.
1: Ima li toga danas, Vesna? Ima li
2: pa
1: toga danas?
2: Slabo, mislim, nema više tih profesora. Ja bih spomenula profesora Merijemića koji
1: Merijemića, da, mi ga ovom prilikom pozdravljamo.
2: Jeste, koji Svakako. Radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. On je jedan od rijetki koji slično radi kao što je to radio
1: Divota.
2: Profesor Vasko Pokrečić. Dakle, poslije Hanke Paldum, eto...
1: Divno. Vesna, kratko ću te nakon naše muzičke numere, idemo pjevati još jednu divnu pjesmu naše drage gošće Vesne Hadžić.

0: izvojevati prva mjesta, prve nagrade, mnogobrojni festivali, mnogobrojna saradnja sa tadašnjim doajenima sevdalinke i uopšte narodne pjesme, toliki broj snimljenih pjesama. Ja ne znam, kakav je osjećaj bio? Da li te to stvarno vodilo i učinilo jačom, da kažem, moćnijom kao gledajući te kao interpretatora pjesme sevdalinke?
1: Pa znači, kako je vrijeme prolazilo, sve sam više i više radila.
0: Ljubavi dobivala, sigurno.
1: Ljubavi, naravno, i spoznaje šta je tu u stvari sevdalinka. Jer u početku nisam je baš razumjela baš šta je to, kako se ona izvodi. Međutim, kad sam nakon školskog pjevanja, znači sa Vaskom Pokrečićem, kad sam stala pred Šerbu, i prva pjesma koju sam pjevala uz Šerbu je bila Negdje u daljini pogled mi se gubi. I onda, ja sam to, kad sam to otpjevala, onda on meni rekao, sve je to divno što si otpjevala školski, ali poslušaj sad kako čika Šerbo svira. Ja sam upjela svaki ton. Odjedan put pjesma je izgledala drugačije.
0: Kao da harmonika pjeva, je li tako? Jesi imala taj osjećaj?
1: On nije mnogo pričao, njegova harmonika je sve govorila.
0: Upravo to.
1: Znači, onako, odjedan put, kad sam počela izvoditi pjesmu uz njegovu harmoniku, odjedan put sam vidjela te neke... neku osobu koja gleda negdje u neku daljinu i osjeća, jeste, i osjeća čežnju za tim svojim krajem i voljenom osobom.
0: Reći ću ti da sam samo nedavno gledala, ne znam tačno na kojoj televiziji, nije ni bitno, emisiju upravo o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, kako je počinjao pa sve do kraja života, kada nam se napustio. Vesna, divne pjesme, evo, Stade se cvijeće rosom kititi, mnogi te znaju po tome, Šećer mujo i besjede tvoje, Iz kamena voda tekla. Znaš li da te duša sanja, ja sam je zaokružila na ovom papiru.
1: To je divna pjesma koju je nekad pjevao Rahmetli Zajmi Mamović. I slučajno sam na YouTube naletla na tu pjesmu i onda sam je pjevala na nekim koncertima, a onda je nakon toga rekao Andrija, neću se ti ljudi da ja preuzmem tu pjesmu pa da je ja malo pjevam. Marko, neću, mislim, pošto je on najviše volio Zajma Imamovića, rekao, to i priliči da ti pjevaš.
0: Jeste, i mnogo je pjesma od pjeva njegovih.
1: I nakon dugo vremena nisam ovu pjesmu pjevala.
0: Dobro.
1: Tako da sam, eto,
0: večeras, evo da naši gledalci uživaju. Idemo da je čujemo, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav naše drage gošće.

0: Evdalinka u srcu.
1: Sigurna sam da je toliko koncerata na kojima si nastupala i znači početak tvoje karijere i sve to dan danas. Ali reci mi, molim te, mislim da sam te gledala prije nekoliko godina na prvom tvom nastupu u Lisinskom, pa si onda nastupila ponovno, mislim da si tri puta, jer ja to i tekako pratim.
2: Pa tako je.
1: Jer sam
2: pa
1: i ja nedavno bila, ali reci mi, koncerata, molim te, kakav je
2: znači,
1: to osjećaj.
2: Znači, imala sam i ovaj koncert, eto, i ti si pjevala na tom ovaj,
1: tako,
2: koncertu.
1: Tako je, nedavno
2: znači,
1: je bilo mi
2: pred 2000
1: ovaj,
2: ljudi, to je zaista divan osjećaj kad se u drugoj državi ovaj, pjevaju sevdalinke i koliko ljudi uživaju.
1: Jesi vidjela koliko vole
2: pa
1: sebe?
2: Nakon, tako je, baš ono. I prije na mjesec dana se prodaju ulaznice, ljudi su zaista svi pjevali u sali. Yes. Oro, čini mi se da bude bolji koncert nego negdje u Bosni. Više voli sevdalinku nego u Bosni.
1: Prosti, kratko ću dodati samo da sam pjevala, znači u Lisinskom, na Teferić pošla na koju sam učila od tebe i od tebe prvenstveno. Reci
2: ja
1: molim te, i danas dan si aktivna, pomeni mi molim te ansambl vokalnih s kojim radiš.
2: Spomenut ću samo još, znači, ne samo Lisinski, nego i u Domu sindikata u
1: Kako
2: Beogradu.
1: Kako da ne, Sava centar.
2: Pa onda te silne, ovaj, mnogo sam uradila, znači, za arhiv Radio Televizije Bosne i Hercegovine, kao i za arhiv Muzičke akademije u Sarajevu, za školski program, u saradnji sa tadašnjom dekanesom Selmom Ferović, unukom opjevane Emine od Alekse Šantića.
1: Divno.
2: Tako da, eto, i to sam
1: divno.
2: To sam spomenula.
1: Evo, ja gledam, narodna pjesma kaže, ali pamtim još, pa opet iza nje, razbolje se lijepa Hajrija. Zaista si predivne pjesme izabrala, predivan opis.
2: Pa meni je svaka
1: odnosno,
2: lijepa pjesma, ali,
1: divno,
2: da, ali posebno nekako uživala sam u pjesmama Rahmetli Himze Polovine. Toliko je, imao je toliki smisao da odabere lijepe pjesme i da ih donese onako na svoj način.
1: Mogu ti reći da si, evo, nekako iz mog ugla vrlo slična njegovom temperamentu, tako nježna, prefinjena, sve to radiš iz duše, vidi se to zaista, pa, uz taj bogati, da kažem, muzički rad, pedagoški.
2: Pa, svi smo mi takvi, mislim, jer nas u stvari sevdalinka odgaja.
1: Tako je. Idemo da poslušamo pjesmu koja kaže, ali pamtim još.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, već sam pomenula da si i tekako aktivna, mnogi nastupi, mnogo toga što te čeka, ako Bog da, u budućnosti. Projekt, evo i sa našim orkestrom, odnosno ansamblom Akustiko, našim Džihom, Jasminom i ostalim kolegama. Reci mi, molim te, znam, tačno i pouzdano znam da vodiš ansambl vokalno-instrumentalni. Samo nam kratko reci, šta tako radite, koliko to traje, čime se bavite?
2: Pa tako je, vodim dva ansambla. Jedan je u Brestovskom, pri kulturno-umjetničkom društvu Fra Carlo Kojundžić, a drugi ansambl Ašik Sevdah, pri kulturno-umjetničkom društvu Željezničar iz Sarajeva. Tako da imam te dvije grupe divnih žena koje vole da se druže, vole da pjevaju i uživaju toliko u pjesmama. I ja njih volim i one mene. I
1: prenosite
2: emocije jedni na druge. Jeste, tu pozitivnu neku energiju jedni na druge. I toliko sam sretna što su mi i prijateljice i što radimo skupa i što od srca prenosim svoje znanje na njih.
1: Tako je, kako da ne, to je divno stvarno. Reci mi, šta ćemo poslušati u nastavku? Ostale su pjesme sigurno mnoge koje nisi mogla u jednoj emisiji, naravno, i mnogo toga da se kaže o tebi kao, da kažem, jednoj od najboljih interpretatorki Sevdalinke.
2: A eto ja godinama, znači nastupam i u emisijama i gledaoci znaju jako puno o meni, oni koji vole Sevdalinku istinski, koji prate i prate moj rad.
1: Naravno, i meni je bila čast da zajedno nastupamo.
2: Hvala, i meni je bilo drago i da se vidimo ovako, jer mi smo i nastupale skupa na koncertima i tako da, čim se me pozvala, naravno, ja sam rekla vrlo rado doći ću zbog vas.
1: Odlično, zbog našeg orkestra.
2: Jer svi smo nekako zauzeti, svako trči na svoju stranu, a uz to što bavim se ovim poslom, znači radim pored toga, čuvala sam unuka 2 godine.
1: Divno, ja sam dobila unuka i to je divan osjećaj.
2: A sada preuzela sam unuku.
1: Odlično. Ali pjesmu ne popuštaš.
2: Ne.
1: Mnogo si aktivna, to je jako dobro. Ja ti želim mnogo godina još uspješnog i što uspješnijeg rada.
2: I moram reći samo da u zadnje vrijeme ne pjevam samo Sevdalinke, nego sve sam naučila dječje pjesmice. Od Razbolje se lisica, pa
1: vratila si se u ono svoje djetinjstvo, je li tako?
2: Pa ne samo, nego i novih pjesama. Naučila sam jako puno tih dječjih pjesama i onda pjevam svojim unucima. Svojim unucima pjevam.
1: Tako je, neke nove pjesmice dječje.
2: Tako što kažeš, to je divan osjećaj, najljepši osjećaj.
1: Naravno, idemo Vesna, draga, iz tvoje duše, za naše drage gledaoce, obiteljske televizije Valentino, da slušamo naredni muzički pozdrav. Muzika.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, moram da kažem da smo zaista, zaista uživali. Ja posebno, obzirom da se znamo dugi niz godina, da smo nekako i slične. Hvala ti što si toliko o pjesama, da kažem, izvadila iz naftalina, što si ih oživjela, opjevala na svoj način. Hvala ti što si donijela ovakvu pozitivnu energiju u ovaj naš studio koji je sam pozitivan.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Svima. Hvala, naravno. Ja se nadam da sam i ja prenijela na tebe pozitivnu energiju.
2: I ovaj i Džihi koji vas dvoje ste bili inicijatori da ja dođem večeras tu. Pa eto, ja se nadam da su gledaoci uživali u ovim mojim pjesmama. A kao što rekao malo prije, naša Sevdalinka nema granica. Znači ja je prenosim ne samo po Bosni i Hercegovini, nego i regionu i cijelom
1: svijetu.
2: Svijeta,
1: tako
2: pogotovo je. Što je Sevdalinka dakle, upisana i na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. I uvijek kažem, Sevdalinka je pjesma po kojoj se mi Bosanci i Hercegovci prepoznajemo.
1: To je naše nacionalno blago.
2: Tako je.
1: I nije
2: tako
1: samo
2: je.
1: Naša, ona je
2: veličanstvena pjesma, uvijek kažem kako je to nekad lijepo da kaže rahmetli Vehid Gunić, veliki poznavalac Sevdalinke.
1: Tako je. Vesno,
2: eto,
1: draga.
2: Ja ne mogu nikad, kad imam emisiju, nikad nisam još učestvovala u jednoj emisiji da nisam spomenula i zaista rahmetli.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite

se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Dobro vam veče iz zemlje Valentino, a dobro veče želim vam i večeras, naravno, vaš urednik i voditelj Baruša. Evo nas ponovo zajedno danas 19.12. još uvijek ove 2025. godine. Još koji dan, pa eto nam i nove godine, eto nam Božića i jednog i drugog i naravno druženja uz Valentino televiziju, uz emisiju koja je, kažu, najčuvenija i najgledanija na ovim prostorima, vjerovatno zato što je to i jedina emisija koju emitujemo odavde iz studija našega Valentino televizije uživo. Znači, onako kako mi večeras budemo ovdje svirali, pjevali, pričali, svašta ponešto, tako vi to vidite. Nema sjećenja, nema, jedino ima repriza, a ona je u nedjelju od 12 do 14 sati. Naravno, ovu emisiju možete gledati na YouTube kanalu, Valentino Etno kanalu, ali i svim drugim društvenim mrežama. Još jednom, dobro vam večer iz studija Valentino televizije u emisiji Izvorno sjelo, a večeras imamo nešto možda pojedincima jako zanimljivo. Evo, po prvi puta večeras ja i moj kolega Josip Tunjić, pozvaću ga da nam se pridruži na bini. Naravno, trebala je biti i Mrkulja, međutim, iz opravdanih razloga zbog bolesti. I sami znate da ovih dana vlada jaka gripa, pojedini virusi, nešto u vidu korone, tako, evo, ona je večeras izostala. Međutim, nije izostao moj Šura, prijatelj, susjed,

0: gospodin Anto Domić, kojega ću evo pozdraviti, zaželjeti mu dobrodošao, Ante, nakon dugo, dugo vremena u Izvorno sijelo na Valentino televiziji.
1: Hvala i drago mi što sam ovdje s vama. Izuzetno mi je drago i hvala na pozivu i na druženje ovome.
0: A večeras Anto ima duplu obavezu. On i svira i pjeva i čućemo to tokom emisije. Naravno, da nije sa moje desne strane Marka Ignjatovića, šargijaša, momka koji će vjerovatno, ako budemo živi i zdravi u budućnosti, često se družiti sa nama, ovako ovom, ali i drugim ekipama. Dobro večer, Marko, i dobrodošao. Evo, ovo je drugi puta kako nam gostuješ u ovoj emisiji, barem što se nas tiče.
2: Dobro večer, Baruša, hvala na pozivu. Izuzetna mi je čast da se večeras pojavim sa ovakvom ekipom kao što ste vi.
0: Bio je to uvod sa našim sviračima i pjevačima, Anto Domić i Marko Ignjatović. Ovdje je i moj kolega Josip Tunjić, nekako malo sramežljiv svakako, ali evo, dugo godina niste ga čuli ni vidjeli, pa evo, večeras će biti prigoda da malo zapjevamo eventualno koju pjesmicu i ja i Josip, međutim, glavni teret će nositi Anto Domić. Josipe, dobro došao po prvi puta sa, evo, susjedom Barušom u emisiju Izvorno sijelo.
3: Dobro večer svim gostima, svim prijateljima, gledateljima, svima danas koji slave ovu slavu današnju, čestitam od srca. Tebi, Baruša, i dalje puno uspjeha zajedno sa mnom. Šta više reći, čućete kroz emisiju šta će se sve događati. Poslušajte nas, pa neće biti ružno, vidjet ćete.
0: Svakako, ja se iskreno nadam da će emisija biti zanimljiva, pogotovo zato što večeras imamo i specijalnog gosta u Izvornom sijelu, a to je graditelj šargija, pa ću naravno i njega pozdraviti. Gospodin Andrija Pejdanović iz Tuzle. Dobro večer, Andrija, dobro nam došao.
4: Dobro večer, Baruša. Još bolje vas našao. Ovo je već četvrti put, hvala ti na povjerenju. Kako dolazim ovdje kod vas u vašu kuću, želim da pozdravim sve gledaoce koji će nas večeras gledat, koji će pratiti vaš kanal i nadam se i budućoj saradnji.
0: Tako je. Evo, predstavio je se naš Andrija Pejdanović, graditelj šargija. Tokom emisije imamo još jednog gosta, ne samo graditelja šargija, nego i graditelja violina, našega Branka Sahusina, ali evo kažem, tokom emisije. Međutim, što će biti jako zanimljivo večeras u našoj emisiji? Imaćete vi priliku, poštovani gledatelji, najviše večeras vremena da nas pozivate na jedan od brojeva telefona koji vidite na malim ekranima. Tu je onaj besplatni broj Viber 06 3 145 715, ali i naši fiksni brojevi 049 750 500 ili 049 750 447. Znači, imat ćete evo priliku večeras da pozdravite, da eventualno zaželite neku pjesmicu, mada mi imamo pripremljen reportar. Iz režije mi javljaju da već pozivi idu, međutim, primit ćemo jedan poziv, pa onda idemo da zapjevamo, a posle toga se ponovo družimo sa vama, poštovani gledatelji. Još jednom, dobro vam večer, dobro došli u emisiju Izvorno sijelo na Valentino televiziju, a dobro večer poželjet ću i nekome ko nas čeka na liniji telefonskoj. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Dobro večer.
0: I vama, odakle nas zovete?
5: Jovan je iz Modriče, Simić.
0: Jovan Simić iz Modriče. Kako ste nam, Jovane?
5: Evo ga, proslavljamo Svetoga Nikolu.
0: Ako slavite, evo, kompletna ekipa želi vam sretnu slavu.
5: Jest, jest.
0: Dobro.
5: Slavim, imamo gostiju, jedan 10, 15.
0: Dobro, dobro.
5: I pozdravljam te svirače i pivače. I tebe, Baruša.
0: Dobro, hvala Jovane, živ i zdrav nam bio. Da. Naravno.
5: I ako more pjesma jedna.
0: Koja, Jovane?
5: Pa neka od Slavovska, ako znaju da pjeva.
0: Imamo, Jovane, večeras ovoga pjesama ovdje odvojeni, jer ovo je posebna emisija, posebna ekipa, baš u oči Božića, pa evo, bit će dobre pjesme, to obećavamo. Još jednom, hvala našem Jovanu na pozivu. Poštovani gledatelji, idemo polako, ali sigurno prvo da zapjevamo, a onda se vraćamo vama i nama i priči u ovoj emisiji. Evo, što drugo nego da uživamo uz prvu pjesmu koja nosi naziv Kad nedjelja sveta svane.

0: Bio je to početak večerašnje emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo, prva pjesma je bila poklon za sve vas širom kugle zemaljske. Bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira gdje se večeras nalazili i gdje večeras gledali našu emisiju na Valentino televiziji. Kažem, to je pjesma od moga dobroga prijatelja, susjeda, kolege Josipa Tunjića, od Ante Domić i od našega, naravno, Marka Ignjatović. Naravno, za sve vas koji nas pozivate na jedan od brojeva koje vidite na malim ekranima, pa idemo odmah na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Barica.
0: Dobro večer, Ivama.
1: Gazna Donja Ljubljanca, Derventa.
0: Poštovanje, Dervento moja.
1: Čestitam te na pjesmi, svaka čast, da nam živi 100 godina i ti tvoja porodica.
0: Hvala, hvala, živio
1: mi. Pozdravljam ja režiju koja me uključka, svaka im čast.
0: Dobro.
1: Sad pozdravljam sve koji slave danas Svetoga Nikola u zdravlju, sve spoli. Proslave i sad Božić idući, pa i drugi Božić, pa sve pozdravljam mi. A sad pozdravljam Bore Zoricu, naozirom njenu mamu Dušanu, sina Igora. Pozdravljam ja u Marinka Mikerevića u Švicarskoj, isto čestitam u Slavu, Miroslav.

0: Jerevića u Nigeru, također čestitam slavu. Jedan veliki pozdrav za moga komšiju Ljubomira Mitrića Ljubu i njegovu suprugu Brankicu. Jedan veliki pozdrav za Mirka Veselinovića, moga komšiju, i čestitam u krsnu slavu. Ako god pjesmu otpjevate, svako je dobro, ja vam čestitam, živi zdrav bile.
1: Hvala prijatelju, živ i zdrav nam bio. Naravno, ustani, ostani i dalje uz Valentino televiziju, a ja se selim na Viber broj. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer i vama.
2: Pozdrav, Badušu, tebi i Lanti, i Marku, i Josipu, Tunču, i ja sam živ zdrav, Milo Sredovića zove.
1: Dobro, dobro.
2: I pozdravljam moje kumove, što su došli na slavu moju, pozdravljam moje sve dragi goste koji su došli na slavu da budemo živi i zdravi. Hvala im svima od srca.
1: Dobro.
2: I još pozdravljam svoje prijatelje, također i sutra koji će doći. Zlatko, Stevano i Zdravko, Božić i tako dalje, da ne spominje. A evo pozivam tebe još jednu, glomo sam te danas.
1: Dobro.
2: I da si mi živ, drag prijatelj. Pozdravljam sve moje radne kolege i pozdravljam sve moje prijatelje. Pozivam na Trebarsku prigelo 28.12.
1: Odlično,
2: 27.12. Pelagićevo.
1: Dobro.
2: Jovan Jerlikić.
1: Dobro.
2: Pozivam 26. U Bijelu sam tu kod ovoga...
1: Kod Joze u kladionici, je li tako? Dobro. Dobro.
2: Tako je, tako je.
1: Dobro.
2: Dobro, došli svi prijatelji, dragi moji prijatelji. Sve vas pozdravljam od srca i živi zdravi bili mi.
1: Lijepi pozdravi odavde iz studija televizije Valentino za našeg Mileta, naravno, kolegicu Jagodu, za sve ljubitelje izvorne pjesme i naravno za sve izvornjake, veseljake. Naravno, već sam na uvodnu napomenuo da je večera sa nama i Andrija Pejdanović, čovjek koji zlatne ruke ima, koji šargije gradi za sve. Za sve, baš, i ko zna i ko ne zna svirat, a sa nama je naravno i Branko Šimić, graditelj violina, kojega ćemo kasnije također upoznati, upitati za junačko zdravlje, baš kao što pitamo vas koji nas pozivate. Još jedan poziv. Halo, dobro večer.
3: Halo.
1: Halo, halo.
3: Halo, kako je Badiša?
1: Hvala na pitanju, dobro, da nije možda gospodin Đulabić.
3: Pa jes Đulabić. Kad sam vidio ovo brku s tobom, znaš da mi je srce iskočilo skoro.
1: Svaka čast, večeras je trebala da bude i mrkulja, međutim, umjesto mrkulja, evo, brkulja.
3: Ma ne treba nama mrkulja, ej. Imaš pozdrav od društva iz Gornje Male, oni što su bili u Kazanijadu, kad ste kod nas bili.
1: Dobro, dobro, Matane.
3: Ja, pozdravljam prvo tebe i tog... velikog prijatelja Josipa,
1: dobro.
3: Antu Domića i tako i onako, i njegovog šargijaša.
1: Dobro.
3: A poseban pozdrav ide za Branka Šimića.
1: Dobro.
3: Samo reci Branku da jednu violinu tu ostavi za izvod.
1: Dobro, dobro. Dobro, mate.
3: E, vidimo se onda tamo u džungli.
1: Vidimo se, naravno, za Božić 25.12. u džungli, a evo napomena da ćemo ja i Josip, ako Bog da biti, i u utorak na večer, znači 23.
3: Ako možete ti, Josip, dotivate onu Dosta je, dosta je.
1: Biće, biće pjesma, evo, Matane.
3: Ajde, svako dobro vam želim.
1: U utorak na večer smo u areni u Živinicama na novogodišnjem programu, pa eto, i tu prigode da se vidimo. Evo, hvala našem Matanu. Ja bih predložio ovoga režiji da sad malo... Prvo ću ovako da upitam našega momka, ovoga mladog momka ovdje sa Lončara, Markane. Evo, ti si zaista sve bolji i bolji i doće vrijeme uskoro kad ćeš i tako biti tražen, ali ja to već sada mogu napomenuti, zauzeti, je li tako?
4: Pa da, ima evo određeni ovaj nastup, pa najavit ćeš ti to malo bolje od mene. Nastojimo, eto, borimo se da očuvamo u našu tradiciju izvornu pjesmu koju su nam ostavili legende izvorne muzike, da ih sad ne nabrajamo. I zajedno s vama iskusnima koji čitav život to radite, mi mladi nastojimo da to preuzmemo i očuvamo što je više moguće.
1: Kako to lijepo naš Marko Ignjatović zbori, a siguran sam još bolje svira, a tako će biti i u nastavku i večeras, ali i u svim drugim nastupima. Naravno,

Evo, ja bih predložio, ako se režija slaže, da otpjevamo ja i Josip još jednu pjesmicu, a onda ćemo malo pričati i sa Antom Domić i sa našim Andrijom Pejdanović. Pa evo, predlažem da idemo na narednu pjesmicu za sve vas koji gledate Valentino televiziju.

Podvukao sam crtu, evo, nadam se da kasno nije. Prođe mladost, ode zdravlje, trebao sam to i prije. Ono što sam uštedio za lijekove sada ide. Rodni kraju, eto mene, oči, oči da te vidim.

0: Narod kaže, ako nije dobro, nije ni skupo. Ja i moj susjed i kolega Josip, nadamo se, koliko toliko da je dobro, ako nije, bit će bolje. Naravno, sa vama, poštovani gledatelji koji ste pored malih ekrana, zasigurno će biti bolje. Idemo da primimo još koji poziv, da pozdravimo nekoga, da mu kažemo dobro večer.
1: Alo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Boriša.
0: Slušamo vas.
1: Evo, baš sam trudio da vas dobijem, baš ste me fino raspoložili.
0: Odakle nas pozivate, ako možemo znati?
1: Radovan iz Moskve, Bariša.
0: A Rade, kućo stara, pa ja bi po mojih glasa gledao, ali eto, ne mogu biti vidovita Zorka pa da nagađam.
1: Da, da, ja sam.
0: Hvala, Radovan.
1: Ekstra pjeva, baš mi je, super mi je. Evo da vas pozdravim tu sve skupa i da pozdravim sve danas ljude koji slave Svetog Nikolu, a ja sam jedan od tih koji slavim.
0: Tako je.
1: I da pozdravim svoga sina i snaju i unuku svoju i da pozdravim priku koji je došao iz Njemačke kod oca na slavu.
0: Dobro.
1: Prika Vlado, imaš pozdrav.
0: Dobro. Hvala, Radovane, živ i zdrav nam bio, naravno, i uvijek...
1: Jesma je svaka dobra, sve mi je dobro.
0: Evo, hvala, Radovane, na tome, na toj lijepoj ocjeni, na tim lijepim riječima. Evo, prije nešto primimo naredni poziv, samo da kažem da su stole i djevoječke uspomene, stole i... Kažem, djevoječke uspomene 25. 12. kako smo već malo prije i napomenuli, džungla, Doboj, bit će tu naravno mnogo dobrih pjevača kao što je naša Mara, braća Lazići, stole i djevoječke uspomene. Eto, prigode da i ja i moj kolega Josip se također pojavimo u toj prekrasnoj dvorani. Biće još najave gdje sve pjevaju i Bistri Izvori i braća Vidović i Izvorno Blago, a ja ću sada malo da pređem ovdje kod našega Ante Domića, jer on je u stvari večeras glavni gost u ovoj emisiji koju sam već dugo najavljivo i očekivo. Ante, evo, večeras si ovdje. Naravno, Toni nije mogao da stigne. Neko mora i da radi.
2: Upravo je tako. Mada mi smo malo pripremljeni, ovo je malo nabrzo, ali meni je čast i drago mi je, pa što malo prije Josip reče, da ćemo o sebe ono koliko možemo i za publiku, za raju. Ako bude nešto da nije 100%, znači nije pripremano ništa, idemo.
0: Da, onaj ko voli, onaj ko voli izvornu muziku i kad bude neka greškica, oplaza, kako to Josip voli reći, naravno to je za oprostiti.
2: Pa jeste, mnogi su navikli na braću Tunjće, braću Domiće, ali evo sad je to nešto iz drugog tipa, mi smo trebali biti sa u mene sinom, ali evo i ovo je u svakom slučaju za mene izuzetno fino i čast mi je to sve da je tako to.
0: Svaka čast. Biće još priče sa Antom Domićem, a sada idemo još malo da pričamo jedno, dva, tri poziva, pa da kažemo nekome dobro večer.
3: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer i vama.
3: Ovdje je Amid Maks iz Prijeko Brda.
0: Poštovanje, Prijeko Brdo.
3: A ti, Baruša, pjevaš ekstra, najbolji ti pjevaš. Da. I pozdrav tu svoje kolege, Joto, tamo momka, znači, znam ga dobro, i naravno sve vaše... Tu goste, naravno, a posljedno otvora pjesnika, Riveta, Musu, Pustu, Čiku, Kazančeta i naravno pozdrav za Zoricu, sa Ozrena, a posljedno tog tamo momka na Šargi, to je gospodin i moj najveći jeran i vidimo se gospodine na TikToku, a naravno sve vas, i ako može da zapjevate jednu pjesmu, onu Čobanice ljepotice.
0: Ako budemo imali prostora i vremena, zašto da ne, svakako pozdrav našem Prijekom Brdu, našem Maksu i na tim lijepim riječima i na javljanjima, ne samo u Izvornom Sijelu, nego i u Izvornom Karavanu nedjeljom na Radio Valentinu. Ramize, još jednom veliko hvala, živ i zdrav nam bio i uživaj uz Valentino televiziju. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Dobro večer.
4: Kako je?
0: Pa evo, kako? Zorica sa Ozrena oče, šta će?
4: Nije valjda.
0: Pa jeste, Zorica, šta će?
4: A ne bi ja rekla da je tako, halaj.
0: Pa evo, čim tebe čujemo, mi smo odmah žalosniji.
4: Nije, pa nemoj to, pa što se žalosti?

0: biti vesel.
1: Pa jesmo, evo sad smo veseliji kad smo prepoznali da si ti.
0: Hajde, pozdravimo.
1: Ajde, Zorice.
0: A evo ovako, pozdrav za tebe, pozdrav za tu klub pjevača, pozdrav za svirače. Pozdravljam sve ove što se pozdravljamo i Gađinu i toliko, a pjesmu eto vidi za tebe koji hoće.
1: Ajo, Zorice, da znaš samo kakvih pjesama smo pripremili, ti bi već sada poslala brzom poštom 100 eura nama.
0: Nije valjda.
1: Ma valjda, nije valjda, već jest.
0: Samo naprijed.
1: Samo naprijed. Dobro,
0: samo
1: Zorice.
0: Samo naprijed.
1: Hvala, Zorice, živa i zdrava bila. Ako se ne vidimo prije, vidimo se, evo, već u četvrtak u džungli, je li tako? Evo, hvala našoj Zorici. Još jedan poziv, nema. Evo ovako, iz režije mi javljaju da kaže ima, međutim linije zakrčene. Umeđu vremenu ja ću malo ovdje da odmorim stare kosti, a odmorit ću ih kod ovoga dobroga domaćina, kod ovoga čovjeka koji zaista nešto veličanstveno radi svojom rukom. Zaista, naš Andrija Pejdanović koji nam dolazi iz Tuzle, okolina Tuzle, je li tako, Andrija?
2: Jeste, selo Kolovrat, kod Tuzli.
1: Kolovrat, jel da?
2: Da. Aha.
1: Andrija, ti nisi prvi put u našoj emisiji, već si do sada prezentirao, a koliko znam, ovo nije hvala, ovo nije reklama. Zadnji put kad si bio u našoj emisiji, posle toga nisi nastigao napraviti instrumenata, koliko su te ljudi zvali i tražili tvoje instrumente.
2: Pa da ti kažem, Baruša, ova godina je bila posebno dobra, više sam prodao nek što sam napravio. Malo me poljoprivreda smela, rodilo mi je voće i bašća, pa sam se morao malo zabaviti oko toga. Ali eto, sve je to prošlo. Sad dolazi zima, duge su noći. Radit ćemo, pravit ćemo, koliko mogu radit ću. Hvala Bogu, pomalo se i smanjuje, godine su učinile svoje. Što god ja napravim, dobro je, zadovoljan sam.
1: Andrija, ja koliko znam, ima mnogo, mnogo dobrih svirača, šarija, profesionalnih svirača koji sviraju na svim feštama, na instrumentima koje si ti gradio.
2: Ima njih dosta, emisija je kratka, ne može se to sve spomenuti. Spomenut ću jednog mog velikog prijatelja, Dragu Josipovića. Njemu sam prodao 4 šargije i jednu sam mu poklonio. On je meni donio... Ne samo on, mnogi su mi donijeli taslaka, čutaka, panjeva, kako hoćete. Evo ova Orahova je od mog prijatelja Drage, donio mi je iz Teslića i uspio sam je završiti. U prošloj emisiji sam nazvao Dragu i rekao mu da je radim. Evo je, možda ćemo je i probati. Eto, toliko.
1: Andrija, najviše mi se svidjelo ono na kraju. 4 si mu prodao, a jednu poklonio. Jedna od tvojih poklona, moram to naglasiti, svaku emisiju visi ovdje na zidu na kojoj je izrezbareno ime Andrije Pejdanović i broj telefona. Mislim, ono, zato i kažem, nama se najviše sviđa kad kaže Andrija, mada to nije džaba, tu ima dosta rada, dosta... Evo ovdje možemo čak, moji kamermani mogu i zoomirati, kako to Andrija počinje. Znači, nije to lako, dragi moji, od jedne trešnje oraha. A Andrija će nam reći u stvari koje je drvo, barem što se šargija tiče, najbolje za izradu jedne kvalitetne šargije.
2: Svako je drvo dobro, ali prednost ima, zna se, javor, trešnja, orah, dud, to je najbolje. Šljiva za mene kao majstora, pravim dugo, od 80. godine pravim, za mene je šljiva na prvom mjestu. To je bez polemike i zvuk, i ton, i ljepota, i ukras. Evo ima ovdje jedna šljivova. A kad se dobro uradi, ima tu dosta faktora koji utiču na zvuk, od zvučnice, od daske, od debljine. Vidi koliko je ova laka.
1: Andrija, bit će još priče i u prvom i u drugom dijelu naše večerašnje emisije i o tvojim proizvodima, pa čak i o cijenama i količini proizvedenih proizvoda. Bit će priče naravno i sa našim Brankom Šimićem o violini koje on izrađuje i izgrađuje. Provjerit ćemo samo je li imamo možda nekoga na liniji da nas poziva. Poštovani gledatelji, možete nas pozvati putem Vibera, to je besplatan broj, 063-145-715 ili fiksni brojevi telefona, svakako 049-750-500,

3-4-7. Međutim, ja bih ipak sad predložio da ova dvojica momaka ovdje malo zapjevaju. Nadam se, evo ovdje, svi u studiju, koliko ima 5 kamermana, se slažu sa time. Pa evo, idemo sa jednom pjesmom od Josipa Tunjića i Ante Domića. Uživajte.

0: također pozdravljam ovog momka tamo iza leđa, jel?
1: Tako, evo, ja se ispričavam što sam ga zaklonio. To je, ako Bog da, budući stalni pratitelj nas odavlja sa ovoga brčanskog područja.
0: Bravo, bravo. Svema ugodno veče, veselo, pa se čujemo i vidimo ako Bog da u džungli. A sve su vam pjesme lijepe. Ujedno da pozdravim svoju porodicu.
1: Dobro.
0: Širom svijeta.
1: Dobro.
0: Sve najbolje, ugodno veče.
1: Živ i zdrav nam bio, naravno, pozdrav za tebe, tvoju obitelj i sve slavljenike koji danas, evo, svale Nikolj dan. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro veče.
2: Halo, dobro veče.
1: Pa dobro veče, Šike.
2: Tako je, dobri moj, Bariša.
1: Evo kako gledatelji hoće.
2: Boga mi, Bariša, sve si mi mlađi i mlađi.
1: Pa dobro, znaš kako.
2: Ali ljep si.
1: Narod me podržava, isto ko i ja.
2: Tako mi treba.
1: Jel da?
2: Sa narodom se živi i uživa i keva.
1: Tako je, Šike. Hoćemo pozdraviti.
2: Hoću, Boga, i pozdravit ću vas tu u studiju, pjevače, svirače. Pozdravit ću sve svoje prijatelje i rane. A posebno Rileta i Nuseta. A i ja bih te zavolio, ako može ikako, pa makar u kiseljak biće kila pečenja, onu Nusetovu pjesmu da mu ispoštujemo.
1: Gori i gora, gori i borovina.
2: Eto, ako može.
1: Dobro.
2: Eto, ja ću vas sve pozdraviti, poselaviti i svima pozdrav od Šiketa.
1: Dobro. Hvala, Šike, na pozivu. Evo, kako kad nam Anto Domić potvrdi da može i Josip Tunjić, onda meni ne preostaje ništa drugo nego da se sa njima složim. M su stariji, M su jači od mene kad su dvojica. Evo, ja bih predložio da idemo sad, da zapjevamo tu pjesmu Gori i gora, gori i borovina. Hoćemo moći? Može. Idemo za vas, poštovani gledatelji. Tunjić i Domić.

ti predlaže, idemo još jedna pjesma, pa onda jedna kratka pauzica, znači reklamna poruka, a onda se vraćamo u drugi dio Izvornog sjela. Evo, ponovo pjevaju za vas Ante Domić i Josip Tunjić, a vi uživajte.

0: Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Evo, brzo vrijeme teče, dok si rekao čiti biti sat vremena proleti, ali imamo također još jedan cijeli sat na raspolaganju. I da zapjevamo, i da zasviramo, i da se ispričamo. I da se ispričamo sa vama koji nas gledate na Valentino televiziji, Valentino etno kanalu, YouTube kanalu, Facebooku i mnogim drugim društvenim mrežama. Večeras Izvorno sjelo, evo, u tandemu sa Markom Ignjatovićem, sa našim Antom Domićem, Josipom Tunjićem i evo, mojom malenkošću. Naravno, tu su i naši graditelji Šargija i Violina, Andrija Pejdanović i Branko Šimić. Biće još priče i sa njima, ali evo, idemo odmah na priču sa vama koji nas pozivate. Halo, dobro večer.
1: Idemo odmah na priču sa vama koji nas pozivate.
0: Halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Varša.
0: Dobro večer i vama.
1: Halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Odakle nas pozivate?
2: E, iz Grbavice.
0: Grbavica, Stojanka?
2: Da.
0: Pa kako si, Stojanka? Nisam te čuo od prošli puta.
2: Stojanka? Da.
0: Zdravlje, dobro?
2: Dobro, super je, zdravlje. Je li može ovaj pozdrav?
0: Pa zato je valjda Stojanka i nazvala.
2: 100%.
0: Ajde, čujem.
2: Pozdravljam familiju u Kakmužu, to je Gorovšin, Doboj, ne znam. I čestitam im slavu, ovaj, Vojislavu i Svjetlani Jovanović.
0: Dobro.
2: Sa njihovom djecom i svim njihovim najdražim gostima. I svemu svijetu koji je slavio danas slavu Svetog Nikolu.
0: Dobro.
2: I želim vama ovaj, da dočekate u zdravlju i sreći Božić.
0: Dobro, Stojanka.
2: Novu godinu, tako i nama isto.
0: Dobro.
2: Eto, ti je to, Barša.
0: Pa hvala, Stojanka. Eto, to je to, a ostalo, ako bude nešto ostalo, bit će u nedjelju, je li tako?
2: Ja, bit će drugi put.
0: Ili drugi puta.
2: Da, hvala, da.
0: Hvala, Stojanka. Pozdrav tebi, tvojoj obitelji, naravno, svim susjedima i komšijama. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama u ovom i zvuči poznat glas.
3: Marko Begić, Marko Begić.
0: Pa poštovanje, gospodine, prijatelju, kralju, brate, sve u jednom paketu.
3: Nemoj previše hvale, Barša, za Boga mila.
0: Markane, nije to hvala, to je istina, a to će svi ovdje posvjedočiti.
3: Da.
0: Da.
3: Dobro, kako ste vidim, radite, veselo je.
0: Pa evo, trudimo se da koliko toliko sačuvamo ovu izvornu pjesmu, naravno uz Šargiju i Violinu, evo, zahvaljujući onima koji su to počeli prije 50 i više godina, a to su braća Begić.
3: Pozdravljam grupu, pozdravljam Antu, Josipa i to je Bomka Šargija.
0: Dobro.

0: naravno, naš Marko Begić pozdravio Zorana Kostadinovića. Ja ću iskoristiti ovu prigodu da pozdravim, naravno, svoje kume Zorana Veseke u Švicarskoj, a siguran sam da njih večeras na slavi Svetog Nikole u Švicarskoj ima pun trosobni san. Pa evo, pozdravi iz zemlje Valentino, a mi sada, ja predlažem, idemo da zapjevamo. Evo, ja i moj kolega, može li Josipe jedna pjesma?
1: A što ne moglo?
0: A što ne bi moglo? Anto Domić, naravno Marko Ignjatović i evo jedna pjesmica od mene i moga kolege Josipa.

0: Eto, tako to zvuči kad ja i ovaj stari Vuk ovako ponekad zapjevamo u izvornom silu na Valentino televiziji. Međutim, ja ću sada da malo prođem ovako ovdje ispred ovih mojih kolega, pa da pozdravim jednoga čovjeka također zlatnih ruku, a to je naš Branko Šimić, inače Branko sa Husina, je li tako?
1: Da, sa Husina.
0: Dobro vam večer, Branko. Evo vidimo ovdje pred tobom jedan instrument, naravno tvojom rukom izrađen. Ja sam to prije same emisije ovako podigao u ruku, uzeo u ruku i kad sam vidio, pa to teže je jaje nego ova violina. A kaže, težina ovakvog instrumenta govori o njegovoj kvaliteti.
1: Ova violina je model, po modelu Stradivari. To znači, ova violina je teška sad sa ovim podbratkom, sa žicama, sa svim 430 do 450 grama. To znači ni pola kile.
0: Dobro. Branko, ti nam dolaziš sa Husina. Ja imam informaciju da si do sada izradio na desetine violina. Koliki broj otprilike do sada ti si toga izradio?
1: Ovu zadnju koju sam završio prije dva dana je 47. violina u mom, mislim, a popravki i ovo ono to bezbroj, ne znam, mislim to.
0: Dobro, svakako naši gledatelji kod tebe, odnosno evo ovako i preko kuće i Valentino mogu se informirati, doći do tvoje adrese na Husinu i kupiti jedan od ili više ovih instrumenata, je li tako?
1: Pa evo, prvo ću spomenuti svog prijatelja velikog Andriju Pedanovića, na njegov nagovor sam došao ovdje. Da, iskreno, okay, ne volim se ja mnogo reklamirati, jer moja reklama, moji mušterije koji sviraju na mojim instrumentima i kojim sam ja popravljao instrumente, oni su moja najbolja reklama, oni meni preporučuju sve sljedeće mušterije. Tako

0: tako da, eto, mislim, drago mi je što sam ipak došao bez obzira na sve, ipak, pošto poznajem ja ove ljude sa njihovih starih kaseta, ploča, CD-ova i šta ja znam. I drago mi je što smo se ono i lično upoznali i tako.
1: Ako smijem odati tajnu, naš Branko Šimić sa Husina, graditelj violina, inače naravno ima i svoj cjenovnik tih instrumenata, sve ovisno o veličini, o kvaliteti, o drvetu iz koga radi, a to je pretežno javor, je li tako?
0: Pa ovako, ova donja ploča je javor, okvir ovaj violine javor, ovaj vrat ili kako ga držak zovu, javor je. Gornja ploča je smrča. To znači, bosanski javor je najtraženiji javor u svijetu za izradu violina i najbolje violine su od bosanskog javora. To ti je otprilike tamo Vakuf, bosanski Petrovac, šta ja znam, ja nabavljam iz bosanskog Petrovca javor, smrču nabavljam čak iz Austrije i imam i smrče naše ovdje iz okoline Bugojna, to je onaj dio gdje se gori ide prema Kupresu i tu dobra smrča.
1: Inače, violine, kažem, sve ovisi od veličine, od drveta, od kvalitete. Kreću se cijene od 400 pa do 1400 eura.
0: Zavisi sve ova donja ploča, odnosno javor govori, što nije pravilo baš 100%, govori cijenu. Jer uklopit, kako kažu, da se uklopi ovaj dobar materijal i dobar ton, to je kao što kažu, ko bingo. Jer violinu možeš napraviti, svaka violina je na šargije, šargije su evo, sve različite, ali violina svaka, ako je po modelu Stradivari ista, Gvarneri ista, Štajner ista, to znači svaka violina, veličina, težina otprilike mora biti ista. I prema tome te violine, sad kažem cijena, ja o cijeni govorimo, cijena je zavisi, sad kažem, od kvaliteta drveta, od kvaliteta tona i tako.
1: Evo, drago nam je da smo gospodina Branka Šimića, inače sa Husina, graditelja violina, uspjeli prezentirati i ovdje u našoj emisiji Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Svakako, bit ćemo zajedno, čućemo se još, vidjeti još, evo ovako, pomagati jedne druge, jel'i?
0: Ako Bog da, mislim, tu smo, samo da nas još sreća poprati u životu.
1: I zdravlje da nas služi.
0: Pa, to normalno.
1: Hvala našem Branku Šimiću, graditelju violina. Biće još priče i sa našim Andrijom Pejdanović, a priče imamo i sa vama, poštovani gledatelji, koji nas uporno pozivate. Halo, dobroveče!
2: Halo, halo, dobroveče!
1: Dobroveče i vama.
2: Zoran Kostadinović iz Doboja.
1: Ajoj, kume Zorane, pa gdje si, kućo stara?
2: Evo, kume, pratim emisiju i moram da kažem, da priznam da uživam, jer su tu, eto, da tako kažem, večeras u emisiji, kao prvo prije svega ti, kao moj prijatelj, kum, pa Josip Tunjić, jedan moj veliki prijatelj također, da. Pa onda zato ću iskoristiti priliku prvo da pozdravim vas, dakle ide prvo pozdrav za tebe, zatim pozdrav za Joleta, za Jozu Tunjića, za Antu i za Šargijaša.
1: Marka,
2: da. I onda za Marka Šargijaša, tako je. I onda za sve, eto, one koji gledaju večeras ovu emisiju, iskoristit ću priliku da čestitam svima onima koji slave danas Svetog Nikolu, dakle da čestitam svima slavu, a posebno, eto, mojoj sestri Zetu u Švicarskoj. Aha. I eto, pozdrav njima i svim njihovim gostima. I moram da pozdravim jednog čovjeka koji je upravo sad mi prenio, kaže da sam pozdravljen od našeg legende Marka Begića. Dakle, pozdrav za Novaka Puškića u Vranjaku. Neka, to je dakle izvorna grupa Vranjaški Slavuji. I opet ću naravno kume da ostavim za kraj. Moram ja opet da se prvo zahvalim za pozdrave ovom našem kralju, našem velikom Marku Begiću. Dakle, da uzvratim pozdrave njemu. Njegovoj obitelji također veliki pozdrav. I eto, vidimo se, nadam se sad, da li sad za Božić, da li nastaju sad ovi praznici, pa ćemo se vidjeti.
1: Svakako,
2: gdje i kako.
1: Pa evo, sa Markom smo se već dogovorili. On je specijalni gost 7. marta u Kalipso dvorani u Modrići. Nadam se i Boško Milinković, a i svi mi zajedno. Biće to, ako Bog da Bože zdravlja, premalo je na dvorana da sve primi, kao i obično kada mi

0: Gledate izvorno Sijelo na Valentino televiziji. Evo, jedna onako malo posebna emisija, po prvi puta večeras sa ovom ekipom zajedno. Na šargiji Marko Ignjatović, na violini Anto Domić, ali ne samo na violini, nego i za mikrofonom sa dobrom pjesmom. Naravno, tu je i moj kolega Josip Tunjić. Evo, tu sam ja. Tu je naš graditelj šargija, Andrija Pejdanović, od Tuzle i naravno graditelj violina Branko Šimić sa Husina. Tu se i vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana, koji, eto, nadam se, u toplim dnevnim boravcima uživate uz ovu emisiju. Idemo na uključenje da kažemo nekome dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Kako sam, Baruša?
0: Pa evo, hvala Bogu, dobro, Janjo.
1: Oj, neka si dobro, drago mi što sam dobila finsta i grupa. I ti, i tvoj oci, i Tunjić, da smo i zaviži, živ si, fin si, godan si.
0: Au, to su sad malo...
1: Pozdravljam svoju djecu i eto, želim ti sve najbolje.
0: Hvala, Janjuška, ali ti komplimenti koje si sad uputila, ako je niko čuo, drži se dobro.
1: Nema veze. To je drugarski.
0: Druga, tako je, Janjo, tako je, svaka čast. Hvala, Janjo, još
1: koga... Sve najbolje.
0: Pa nisi unučiće pozdravila.
1: Ajde, morala zanese se na ta misija ti, što ti tvoj kolega, pjevač.
0: Dobro, dobro. Hvala, Janjo. Hvala, Janjo, na pozdravima. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Evo, neko nam je bio na liniji pa kaže, bilo mu dugo, dugo čekati. Josipe, evo, ti si već, koliko, 94. godina, jel da?
2: Pa tu je.
0: Blizu, ja.
2: Fali dva mjeseca.
0: Fali dva mjeseca. Dobro, ali nema veze. Još ćeš ti radit, pjevat, orat, drljat, je li tako?
2: Aj Bog te čuo, samo bez oranja i drljanja, a ovo ostalo neka.
0: Znači sve drugo, samo da se ne radi, je li da?
2: Ne mora raditi nikako, više radio sam dosta.
0: Inače, mnogi naravno znaju za braću Tunjić, dosta, dosta pjestama se albuma snimili, ispjevali, ali vremena se mijenjaju, evo, Ivica je negdje dolje u Istri, je li tako? Ti si ostao ovdje u rodnom kraju.
2: Ja sam se vratio u penziju, mirovinu, kako ćete, meni ovdje lijepo. Idem još uvijek, Bog mi je podario ovo malo zdravlja, još što ima, pa volim ovu pjesmu, idem. Evo to sa ovom mladnom, da nas podržite, kad je već Baruša mi to rekao, da nas malo podržite, mi smo mlada grupa, pa vjerojatno ćete biti nama i ovaj vjetar u leđa.
0: Ovo mi se najbolje sviđa kad je rekao mlada grupa, mislim. Ja znam to za sebe, a sad za tebe sad, što stariji od mene 4 godine, to nije ništa. Jel?
2: Ma to nije ništa, to bjež to. Možeš proliti.
0: Dobro, idemo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Evo, dobro večer.
0: Ispričavamo se. Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Tak, s prijatelju.
0: Hvala na pitanju, što pitaš?
3: Pa moram pitati da znam kako si. Ako ne pitam kako su, da ne znam kako si.
0: Evo, hvala Bogu, dobro. Zahvaljujući vama koji nas pratite, podržavate, pa ponekad i nagradite sa nekom pjesmom ili sponzorstvom, to je to.
3: Dobro, jakša je, jakša je.
0: Pa znam tradiciju moja, kako neću znat, samo čekam da ti prvi se izjasniš.
3: Aha, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav Tunjiću, lijep pozdrav Anti i tom mladiću tamo, a posebno tamo, tim majstorima na instrumentima.
0: Ovoj kalesijskoj dvojki, je li?
3: Ja.
0: Dobro, dobro, jača.
3: Ja, žao mi je šta ja mogu, eto dva termina za koje sam ja trebao gostovat kod tebe, se desio taj slučaj kod mene, ali bit će vremena. Važno je da ta emisija ne gubi na popularnosti i ljudima koji se raduju ovoga svakog petka. Pa bit će nekako i veseliji dana.
0: Bože zdravlja, napravit ćemo jedan termin kada će Jakša sa grupom Tradicija također gostovati u našoj emisiji, evo, u narednom periodu, ali opet kažem, Bože zdravlja, jer ako nema zdravlja, onda nam se i ne pjeva, je li Jakša?
3: Baš tako, prijatelji. Ništa, ajde da ne dužim, jer vato...

0: još neko čeka, eto, drago mi je da sam dobio. Zna, Tunjić, pjevao sam ja s njim i sa Antom, sam u Gornja Skakava. Sjeće se, Anto.
1: Tako je, da, pa zna, pa Anto, koga Anto ne zna, da. Dobro, Jakša, prijatelju, veliko hvala na javljanju, na pozdravima, na uključenju. Živi izrav nam bio, idemo odmah na Viber. Poziva, pljušti iz režije mi javljaju non stop. Ali evo, ne možemo sve primiti, onda kako bi pjevali. Halo, dobro večer. Dobro večer.
2: Čuo se tu ista priča.
1: Poštovanje gospodine Mikereviću.
3: Dobro večer.
1: Pa dobro večer, Zorane, što se nam se ušutio?
3: Nije Zoran, njegov zet Mitrić iz Donje Lubljance.
1: Ma nemoj mi to pričat, pa otkud da zet voli toliko Šuru?
3: Pa volim zato što mi je dao dobru sestru, evo ovdje slavimo Nikolj dan. Aha. Pozdravljam sve vas u studiju i pozdravljam moga komšiju Stanimira Radanovića Gađinu. I ovdje uživamo, pijemo, jedemo i slavimo.
1: O, pa to je onda vrh vrhova, svaka čast. Koga ćemo još pozdraviti?
3: Pozdrav ćemo tamo Željku Kovačevića i Mirka Veselinovića koji slavi isto Nikolj dan i iz Austrije i tako. Svima pozdrav koji slavi i ne slavi, dobre ljude koji šetaju i žele sve najbolje u životu.
1: Evo, veliko hvala naravno na javljanju, na pozdravima. Uživajte i dalje uz izvorno sjelo na Valentino televiziji. Ja bih predložio sada, evo, ako moje kolege nemaju ništa protiv, da idemo sa onom vjetar puše, obori tarabu. Evo, ja i moj kolega Josip Tunjić, još jednu pjesmu za sve vas koji gledate izvorno sjelo i Valentino televiziju.

0: Ah, malo pjesma, malo priča, malo pozivi i svašta ponešto kroz našu emisiju, a malo i mali oglasi. Pa evo, u ovim malim oglasima da napomenemo još jednom, Stole i djevojačke uspomene u četvrtak na Katolički Božić 25.12. imaju jedno prekrasno druženje uz izvanu pjesmu Gdje džungla doboj. Biće tu mnogo dobrih izvornjaka, veseljaka, između ostaloga i braća Lazić, Mara i Dervenske Lole. Evo, svakako da ćemo se pridružiti ja i moj Josip tome veličanstvenom događaju i tako od veselja do veselja uz izvornu pjesmu. To je ono što nas krasi, što nas drži i što trebamo da čuvamo. Baš kao što to čuvaju, recimo, braća Vidovići, koji su 26.12. Vila Rosi i Novi Šer, 27.12. Gornja Vrba, Slavonski Brod, 28.12. Trgoprevoz, Rudanka, Doboj, 31.12. na Novu godinu, Vila Rosi i tako od vikenda do vikenda braća Vidović i te kako pjevaju. Kaže, ništa braću posvaditi neće. Ništa posvaditi neće ni bistre izvore koji su, evo ovako, recimo 25.12. u Zagrebu, tako ovdje piše, pa onda 26.12. u Capardama, 27.12. nedaleko odavde u Špionici, 28.12. Tokić Salon u Usori, a 29.12. Bistri Izvor su u Čapljini. Večeras, evo, mi ovdje sviramo, pjevamo, pričamo, a 2. januara gosti će nam biti Žubor Vrbanje. I tako od petka do petka, Bistri Izvori su 23.12. u emisiji Izvorno sijelo. E, sada je vrijeme da ja dođem malo ovdje do ovoga mladoga momka Marka Ignjatovića. Momka koji, evo, već koji no bi drugi, treći, peti puta, Markane, kako si gost u našoj emisiji?
1: Pa s obzirom da ti mene počesto zoveš, ja više neću ni da brojim.
0: Dobro, Markane, evo, pozdravit ćemo, nećemo zaboraviti tvoga učitelja na Šargiji, graditelja također Šargija, Mitra Jovića. Naravno, ti si njemu isto tako najviše zahvalan na ovome, evo, što si prihvatio i što će trajati godinama.
1: Tačno, hvala. Još jednom mom učitelju Mitru, veliki pozdrav za njega i njegovu porodicu. Veliki pozdrav za sve moje komšije, prijatelje, sada ne nabrajam da ne bi nekoga promašio, nek mi ne zamjeri, sve ljude dobre volje, sve izvornjake, pjevače, svirače, svako dobro živjeli.
0: Marko, ako Bog da Bože zdravlja, bit će još svirke, bit će još pjesme, bit će još treniranja, jer kaže, niko se nije naučen rodio, jel da?
1: Tako je, vježbe svakako nama treba. Hvala vama na pozivu i na ukazanom povjerenju što ste večeras još jednom dopustili priliku, evo, u moje lično ime, meni kao pojedincu, da pokažem svoje umijeće na šargiji kao instrumentu i eto, ja nastojim i borim se maksimalno da to što kvalitetnije i profesionalnije odrađujem.
0: Tako je, Marko, nastavit ćemo u tome ritmu. Evo, ja ću ponovo ovako preko studija da se prošetam ovdje do našega graditelja Šargija, Andrije Pejdanovića. Andrija, priče ima, naravno, ali i pozdrava, evo.
2: Ja bih želio prvo da pozdravim svoju suprugu, svoga sina Darija u Austriji, kćerku Andrijanu, zeta Marija i moja dva unuka Filija i Dokija, svog brata i njegovu obitelj, sestru Maru u Njemačkoj i njenu obitelj i poslije sve

0: prijatelje, poznanike, komšije, kumove, sve muzičare, sve svirače, sve graditelje, sve lovce, da ne zaboravim moje lovce, našeg zajedničkog prijatelja Dragu Josipovića, voditelja Radeta Grujičića, jednog dobrog kamermana iz Banovića, Ekrema Brigića, i smatram da nisam nikog zaboravio. Sve muzičare u paketu, dosta ih poznam, dolaze mi, družimo se, pjevamo, sviramo i na kraju sve moje kupce, ova godina mi je bila dobra i blagoslovljena, dosti sam prodao, otišle su tri saza za Ameriku, jedan u Sarajevo, jedan saz u Beograd i jedna šargija Rijeka, Pula od do Njemačke.
1: Evo, Andrija, ti nisi prvi puta u ovoj emisiji, ali, Bože zdravlja, ni zadnji puta. Biće još druženja, naravno, sa tvojim rukotvorinama. Ja, u moje ime i u ime, evo, ove cijeloga kolektiva Radio i Televizije Valentino, ti se zahvaljujemo na večerašnjom odazivu, na druženju, na, evo, svemu onome što smo i vidjeli i čuli u ovoj emisiji.
0: Hvala Baruša i vama, hvala tvojoj kući, hvala tebi osobno. Družit ćemo se i dalje, sarađivat ćemo se. Ja sam uvijek za saradnju, koliko mogu, kad me pozoveš. Drago mi je što si me pozvao, pozvao si i mog prijatelja Branka. Mi se družimo, radimo, razmjenjujemo mišljenja, jedan drugom pomažemo, slažemo se ko pravi prijatelji.
1: Hvala našem Andriji Pedanoviću, a Šargija kaže ide samo u tandemu sa violinom. Evo, zahvalit ćemo se takome i našem prijatelju sa Husina, Branku Šimiću, na večerašnjem druženju, na prezentaciji ovih instrumenata, a to je zasigurno tako, to je, kaže, najteži instrument za naučit svirat, ali vjerovatno i za napraviti, je li tako, Branko?
2: Pa, otprilike je tako. Mislim, kakvi svirača ima, mislim, glava boli, mislim, violina je još, kaže, neispitan instrument do kraja, bar tako kažu, ja sviram, što sviram, to.
1: Potrudit ćemo se, Branko, da drugi puta, Bože zdravlja, kad se budemo družili, da ti i Andrija, evo, večeras nećemo imati toliko prostora, jedno kolce onako u tandemu osvirate na svojim instrumentima koje ste vi izgradili. Imamo li još koga pozdraviti, evo, ovako pred sami kraj emisije?
2: Pa ništa, ja bih prvo pozdravio svoju suprugu i moram ovo reći što ću reći. Ja sam jedini Bosanac koji imam brata Slovenca. Pozdravljam brata Janeza, njegovu suprugu i sve ostale prijatelje i rođake i pogotovo pozdrav imaju moje mušterije koji sviraju na mojim instrumentima i koji sam ja popravio instrumente, to sam već malo prije rekao. To znači, otprilike, to je to i ja mislim sljedeći put ako budem dolazio da ću doći s grupom, da ću svirati ovdje.
1: Dogovoreno. Evo, poštovani gledatelji, hvala našem Andriji Pejdanović, graditelju Šargija, na večerašnjem učešću u našoj emisiji. Hvala naravno i graditelju violina Branku Šimiću sa Husina, koji nam je također uveličao ovu našu emisiju večeras. Bože zdravlja, kako to oba dvojica rekoše, bit će druženja, bit će pjesme. Nije uzaludante ona ko pjeva zlo ne misli, jel da?
3: Upravo tako.
1: Dobro. Evo, svakako, imamo mi još do kraja emisije i da pjevamo i da sviramo, međutim, da nam vrijeme ipak ne bi pobjeglo, Ante. Hvala ti na večerašnjom učešću, jer kako sam na početku i najavio, ti si večeras ovdje prva i glavna violina. Naravno, hvala ti na svemu, evo, što činiš za kuću Radio i Televiziju Valentino, prije svega sa dobrom pjesmom, ti i tvoj, naravno, sin Toni, kojega ovom prigodom pozdravljamo.
3: Pa, meni je drago ako sam uspio šta pomoći večeras ovdje i hoću da kažem slušalcima da ja jako dugo ne sviram violinu. Od kako je mali u mene, ja ne uzmem je u ruku, ali evo, za ovako šta, kako se može, to sam uradio, da neko ne kaže, ja ga vidi ovo, vidi ono, znači ja nisam 15 godina uzeo u ruke violinu.
1: Evo, to je jako lijepa gesta s tvoje strane, naravno da uvijek bude i nevjernih toma, koji nađu

0: ću zamjerku i jednome pokojnome Perici ili čak sa virtuozima na violini, pa nađu zamjerku svima nama, ali šta ćemo, mi smo ti koji ne zamjerimo nikome, nego sve volimo i poštujemo.
1: Ne, ne, bitna je kritika i to paše. Ne, to je to, sastavni dio rada, nema.
0: I to uvažavamo.
1: Obavezno, obavezno.
0: Ante, ja sam već malo prije napomenuo da malo to ko zna, jedino onaj ko to radi, strahovito je teško i svirat i pjevat. Treba biti koncentriran, treba, a kako nam naša Ante reče, 15 godina on nije zasvirao na violini, evo večeras, nakon 15 godina u Izvornom silu na Valentino televiziji. Evo, ja bih ipak predložio da mi sad idemo da zapjevamo, odnosno vas dvojica, da to učinite. Pa evo, Josip već zna vjerovatno koja će pjesma biti. Može, Josipe? Evo, uživamo uz pjesmu Domić i Tunjić.

0: Evo, tako to rade Anto Domić i Josip Tunjić. Naravno, kažem opet, nije jednostavno i svirati i pjevati, ali evo, to je to, vrh vrhova. Svakako, poštovani gledatelji, i dalje ste uz Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Naravno, već smo rekli, 2. januara će nam gosti biti Žubor Vrbanje. Malo preko Božića ćemo odmoriti jer imamo puno posla, ali svejedno, na Valentino televiziji bit će reprizni emisija, bit će dobre pjesme i tako ćemo, ako Bog da, nastaviti i u narednoj godini. Naravno, evo, polako li sigurno brižimo se i kraju večerašnjih druženja u Izvornom sijelu, u ovome posebnom božićnom izdanju. Moja malenkost u ime cijeloga kolektiva radio i televizije Valentino. Zahvalit će se Andri Pejdanoviću, graditelju Šargija, zahvalit će se Branku Šimiću sa Husina, graditelju violina. Zahvalit će se svakako i ovom mladom momku na kojemu svijet ostaje, kaže, na mladima svijet ostaje, što je i večeras bio jedan dio ove emisije. Još jednom, hvala Marko, tebi i naravno tvojoj obitelji.
1: Hvala vama još jednom, znači velika mi je čast i zadovoljstvo što svojim sviranjem mogu da promovišem, znači, tradiciju i očuvanje, da nastojim da budem u tome. Hvala tebi kao organizatoru prije svega, ti si veliki čovjek u ovim stvarima i veliko tebi hvala prvenstveno i ekipi koja je oko tebe.
0: Još jednom hvala i naravno, sve u jednom paketu, i pjevaču, i sviraču, i dobrom domaćinu, dobrom roditelju i dobrom čovjeku, prije svega Anti Domiću, na učešću u večerašnjoj emisiji. Hvala Ante, pamti pa vrati, tako ja kažem.
2: Pa to je stara poslovica, tako jeste. Tako je među nama to što jeste. neka iskašli se. Mogu ja pozdraviti?
0: Može, može. Zato i jesam prišao.
2: Pa dobro, onda... Evo ja kao prvo čestitam slavu svim svojim prijateljima koji slave danas, pravoslavcima. Također isto čestitam Božić svima katolicima koji slave naravno 25. a čestitam i ovim koji slave kasnije, pravoslavcima, svojim prijateljima i svom narodu. I pozdravljam svoje sinove, svoja dva sina Antonija, ti si isto pozdravljen ga malo prije, pozdravljam Kristofu, svoje dvoje unučadi, pozdravljam svoju suprugu, njene roditelje, to je djeda i babu, dole to je moj punac i punca, oni ovo slušaju i gledaju. Dobro. I pozdravljam komšije svoje, Nikoliće, i oni ovo isto tako ovdje gledaju dole. I evo, ako mogu jedan, kažem, ja nisam nikakve htio reklame radi, imamo privatni pešti, ali imam jednu reklame, evo, za 25. i za Božić 25. Ja i u mene Antonio gostujemo u domu.
0: Evo, ja sam to htio, ali evo, poštujem.
2: Evo, ti ćeš to bolje naglasiti, ali evo, mi pozivamo sve na izvorno narodno božićno sijelo u dom u Sevnjacima. Sa našim prijateljima, narodnjacima, izuzetno dobrim momcima, kvalitetnim, mladim momcima. Sa Šargijašom i Ozom Kneževićom, Goranom i njih, ovim putom pozdravljam. Također, i kažem, dobro ste došli svi da podržite to sijelo. Pa kako bude, da bude. Ja prvi put nastupljam u sebe sa sinom, ovako nastupam u te javno, ali otići što

0: bolje malo ovi dočarat, pa kažem, ako bude da nije dobro, mi smo među vama, ako je dobro, onda recite svima i gotovo.
1: Još jednom veliko hvala Anto na odazivu, na učešću, a evo i moja malenkost će napomenuti na Božić, katolički Božić, 25.12. od 19 sati, Dom kulture u Sevenjacima, zaista prva fešta, a nadam se ne i zadnja, nego da to pređe u tradiciju, gdje će pjevati Anto i Toni kao izvornjaci, ali i narodna glazba će da bude tu veče na Božić u Sevenjacima. Evo, kako Ante reče, svi ste pozvani i svi ste dobro došli. Evo ovdje i Josipa Tunića, naravno još jednom ima da uputi pozdrave, prije svega Josipe, svojoj suprugi, jer ne do ti Bog da dođeš kući, a da je nisi pozdravio.
2: Pa nego što. Hvala lijepa. Počet ću prvo, kako ti reče, od svoje supruge i da je uputim lijepe pozdrave. Moje djeci, unučadima, svima onima koji me znaju po lijepome, pa i onima koji me znaju po ružnome, sve ih pozdravljam. A posebno jedan lijep pozdrav, možda i mnogi ne pozdravljaju ovdje ovu omladinu, što i prije 30 i neku godinu kad sam pjevao nisu možda ni bili ni rođeni, ali evo, njima trebamo biti zahvalni što nas ovako lijepo ozvuče, što ovako lijepo to poprate sa nama zajedno. Hvala im puno i evo da pozdravim i ove naše goste, Andriju i Branka, da su nam živi i zdravi, pa eto, očekujem sljedeći puta makar neku šargicu ili neku violincu da vidim kako će se ponijeti prema nama. Šalim se malo. Hvala lijepa svima, hvala vama, pozdravljam i vas kolege koji ste sa mnom zajedno ovdje. Pozdravljam našega susjeda, komšiju, kako ćete, našeg Stjepana, tvoga kuma. I eto, to je to, da ste živi i zdravi u što skorije vrijeme, zovite kad god vam treba. Eto, ja smo i Baruša uvijek kod dežurne sikirce, mi ćemo doći vam. Hvala lijepa.
1: Evo, svakako, bit će još jedna pjesma od mene i Josipa za sami kraj emisije. A ja svima, u ime moje ime, naravno u ime moga kolektiva, u ime radio i televizije Valentino, svih djelatnika, naravno i moga dragoga kolege Denija Kafanca, Kafanske večeri, vama svima, poštovani gledatelji, veliko hvala na gledanosti, na pažnji, na pozivima, na pozdravima i družimo se svakog petka od 20 do 22 sata. Ovu emisiju, naravno, možete gledati u nedjelju u reprizi od 12 do 2. Možete nas pratiti na YouTube kanalu, na Valentino Etno kanalu, Facebooku, ali i svim drugim društvenim mrežama. Nešto se zaboravio?
2: Ma zaboravio, brata, da pozdravim, a ne znam kako ću smjer ga dočekati ovdje. Pozdrav, brate, tebi, tvojoj obitelji, sinovima, unučadima, gospođi, eto, to je to. Hvala lijepo.
1: Živio još jednom. Još jedna pjesma za sami kraj emisije, za vas iz zemlje Valentino. Uživajte i laka vam noć. Kad nedjelja sveta svane.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme Sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma nastala spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš studio.
2: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
1: Hvala.
2: I dobro si kazala, novi serijal, Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
1: Tako je, tako je.
2: Hvala na pozivu i mene zadovoljstvo da sam tu i što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka, prema tome ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član i uvijek sam na raspolaganju ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi, znači tu sam za Valentino uvijek.
1: Naravno, uvijek si dobrodošao, meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci i mi, u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim, za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
2: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Mene je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradbegović, sa njim bendom, akustikom. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i Sevdalinku, isto koji ja.
1: Naravno.
2: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo Sevda i koji volimo to da pjevamo. Naravno i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo, mi ko ćemo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu, Niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čaši. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, ovaj, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo ovoga, treba ih lijepo samo otjeva, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije si dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
2: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
2: Na sreću moju, tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, ovoga, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju svejedno, pjevaju mehanički, znaš, ta i hajde ništa.
1: Da.
2: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako?
2: Pa da ti kažem, mi Bosanci, onaj, ašiklije momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Znači, jesmo, lijepo, jesmo, lijepo, zaista
2: možemo,
1: je
2: lijepo
1: to.
2: Pjevat. Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva.
1: Sumnjam, znači, obzirom.
2: I onda da vidiš kad kako, mislim, ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju. Velika većina Bosanaca lipo pjeva. Ali nije im sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
2: pa ja,
1: osjeti,
2: znaš,
1: kada
2: ja,
1: slušaš sve te izvođače.
2: Zato što muziku ona, ja puno volim i... Znaš, sasvim je normalno da kritika postoji. Mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Ali eto, lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš.
1: Svakako.
2: Naučiš, I to je sastavni dio posla. Ja sam imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam... U početku je to bilo svakako i ovako, jednako kasnije kad uđeš u suštinu.
1: Pjesme, pjesme,
2: onda kad se to ide lakše. Sazrije, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo, ali opet si malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se
1: naravno,
2: može.
1: Naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpivam na isti način.
2: Ja.
1: Uvijek joj dam nešto,
2: nešto novo. Nešto drugo.
1: Tako
2: ja kad slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
2: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda ono, hajde, poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije to. Naravno, nije moguće pjesmu otpivati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo, slatko.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se, majko, jednom. Mnogo me dojmila, zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
2: za
1: sve stiže,
2: djece, naravno,
1: za ljubav
2: naravno.
1: Svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom jakom porukom.
2: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se nagrade.
1: Kako njima, kada je to pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
2: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali i naravno ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
1: Ali ima meraklija i kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme, ne može im biti sredno sigurno.
2: Pa ja.
1: To će gledalci da osjete svakako
2: naravno,
1: u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
2: Ljudi vole čuti dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevači, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleše, tako to, znaš. Ali kad osjetim moment da je...
1: To meraklijsko doba večeri.
2: Da malo ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo svih ljudi, ali... Nije to baš uvijek.
1: I ne mora biti samo Sevdalinke.
2: Moraš imati tajming,
1: pjevaš,
2: znaš, takve stvari. Ja, te pjesme nisu baš ovako za
1: tako
2: odrediti neki tajming kad to baš odgovara i da ljudima napraviš dobar štim.
1: To mi je veoma jasno jer isto to radim obzirom da ja radim ove svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina. Tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju recimo cijelo večernja zabava.
2: Pa to ti kažem, to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno 20-tak pjesama lijepih. Kada ljude naš vratiš malo, evociraš mu spomene, onda...
1: Tako je, na rodni kraj, na sve to što je prošao tokom života.
2: A recimo, takve pjesme,

0: Drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života, sve
1: društvene mreže, tako
0: sve to ovoga uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo mislim u svemu, pa i u muzici.
1: Da.
0: Evo malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to ima.
0: Što je sad
1: prisutno.
0: Naravno, to će se vjerovatno će se ovoga to osujetiti, naravno to će se zabraniti, vjerovatno će se to ovoga nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
1: Tako je.
0: A što se tiče muzike omladine i sevdaha, to je, znaš kako? Sve je u početku tehno to ide tako.
1: Da, ti moderni ritmovi, ali...
0: U neka doba, vjeruj mi, to znam iz iskustva, vjeruj mi, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju Sevdalinku, pjevaju Šebana Šaulića.
1: Zato što to vjerovatno slušaju u kući.
0: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da onaj i određeni mediji bosansko-hercegovački malo, u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju prostora sevdahu.
1: Da, i to je jako pohvalno.
0: Mene to dobro i pohvalno zato što onaj, to su zaista vrijednosti, znaš, onaj, koliko god mi to sad oglomatali, plasificirali, znaš, nosi, da, ovako, onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicu.
1: Tako je, tako je. Na ljestvici prva je sevdalinka, pa sve drugo.
0: To je, znaš, ja mislim da je ona upisana i u UNESCO.
1: Jeste, prije nekoliko godina.
0: Jeste, onaj, tako da je to jedna vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neki folklor, svaki narod, svaka zemlja ima svoju neki taj taj muzički dio koji eto ovo ima, ali mi imamo Sevdalinku i
1: Sevdalinka je naše, da, kulturno blago, nešto što treba da čuvamo. Zemlja bez tradicije, bez tog svog.
0: Narod bez kulture nestaje.
1: Tako
0: je. Ima jedna stvar koju još da ti kažem da onaj, možda kažem ti ima ga, ali možda bi trebalo još da se više onaj...
1: Možda kroz TV emisije, kroz... Evo, znamo da postoje...
0: Da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti. Ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto sad... Ne, nego napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti onaj tako te emisije da budu...
1: Slažem se.
0: Da ne budu samo, znaš, no... tamo negdje u 2-3 posle pola noći da ne bude...
1: Kada je niko ne sluša, naravno.
0: I tako to. Ali eto, ja...
1: Da, na takav način ćemo da sačuvamo Sevdalinku od zaborava.
0: Ja, i nisu samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapjevamo, ja, to bude baš ono pravo.
1: I vjerujem da pjevate i poslije fešte kad se ostane onako.
0: Znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu.
1: Naravno, naravno.
0: I tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, onaj, mi koji pjevamo tu.
1: Naravno, sad je nam ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali Sevdalinku. Sada mi je sve dostupno da nam se brzo da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak i kada smo na svijetci.
0: To je jedan od tih
1: olakšavajućih
0: okolnosti. Ali mada to nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i to ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
1: Naravno, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo Sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet, bez gledanja u tekst.
0: Pa ja, zato što i pjevam, znaš, onaj, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, onaj, mada mi u živom pjevanju, znamo, tako...
1: Malo nešto izmijeniti, ili tako, ili skratiti, naravno.
0: Da ne zato što, ovoga...
1: Sve od momenta zavisi.
0: Zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
1: Tako, znam.
0: Ide strofa, refren, tako da dopijam što više pjesama, tako da onaj...
1: Mada Sevdalinka gubi kada se jedna strofa ukine.
0: Zato što priču,
1: To je jedna priča.
0: Ako,
1: tako je, cjelovita.
0: Nisi završio ovoga priča.
1: Tako je.
0: Ali onaj, znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ja primjećujem to kod kojih mojih kolega mlađih, on bez toga ne može pjevati.
1: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
0: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
1: Tako je, pa dobro, sve smo, kao što smo malo prije pomenuli, to je ovo moderno doba, ali mi smo ipak generacija.
0: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, prirodnost je najveća vrijednost.
1: Tako je, znači, tako je.
0: Te make-up

0: i njih uključimo.
1: Pa ja sam mislio, ali eto, nema veze, za
0: nema
1: prvi
0: veze
1: put,
0: za ovaj put.
1: Ovaj put ne bude ovako.
0: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš?
1: Kako da ne?
0: Van Baš me zanima. Van Bosne i Hercegovine, konkretno u Turskoj.
1: Pa malo prije sam ti ovaj, htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam se dolinku gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, puno pjevam, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
0: Triglava, tako je.
1: Svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, svukud. I onda dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam sevdalinku.
0: Tako je, to ćemo isto što si rekao i mi njegovati kroz ovu emisiju.
1: Ja ispričam samo jednu kratku priču. Ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti. I bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali. Ja, znači, to je bilo odabrano društvo isključivo sevdalinke. Ništa nije bilo cipec.
0: Divno.
1: A u drugoj sali su bili neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad, naravno, oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu sevdalinku?
0: Pretpostavljala sam.
1: A gospiti, znaš kako to oni govore dalmatinci, i rekao, naravno, druže, hajde vam, ali prvo moraš ti mene što opijevati. Mm-hmm. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda su, svi smo tu od nas, jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pustiti da ti pijaš sevdalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu ona što je otpjevala, ne znam koja je od tih Klapa, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi staja.
0: Odlično, odlično.
1: I otpjeva to meni, kaže, daj sad meni. I evo, vjerujete, sad ću ti kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, on je vokal, inače pjevač, grupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti men vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme sevdalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
0: Interesantno.
1: Ja sam se iznenadio. Pitao ja njega, odakle ti to? Kaže on, mi u Dalmaciji puno volimo sevdalinke.
0: Te kako njeguju.
1: Vjerujem. I onda su oni da, one otpio jednoj 5-6 pjesama, ja sam se iznenadio, prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo, kasnije sam ih pokušavao, znaš, nisam u mom domenu, tako da sam to eliminisao, ali me oduševilo to što dečko pjeva, Boga mi, pjeva sevdalinku.
0: To onda znači da sevdalinka zaista nema granica.
1: Yes. I onda kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi je na estradi, moji kolege,
0: tako je.
1: I starije i mlađe, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
0: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali tako da ćemo pružiti priliku
1: i trebaš
0: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije,
1: svima koji to vole. Ko hoće da pjeva, baš pozdravimo. Dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako često nastupim, moji drugari znaju ako kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sam daleko, isključivo, pogotovo. Znam ljudima reći ovako, pjevaj bolan, ti duša malo lahne.
0: Ono što ti je na duši.
1: Pjevaj sa mnom, nemoj se, znaš, tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
2: Jeste, ja sam
1: pjesma, rijetko pjevana, bolje reći.
2: Ja sam onaj jedan od ljudi koji na estradi ovako oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta kad bi znala šta mi srce znači. To smo ja i nekad davno smo ja i Riza Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
2: Ja.
1: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
2: Uvijek nešto fali.
1: Jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
2: Pa ja.
1: I ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce znači.
2: Kad bi znala.
1: Kratko, slatko, a sve rečeno.
2: Jest, to je jedna lipa pjesma koju sam ja eto, volim da pjevam inače. I puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex Jugoslavije, Balkana, onaj, tu pjesmu kad pjevam, uglavnom nalazi na dobar...
1: prihvate, dobar odziv.
2: Pjevaju, zato što je takva kakva je, pjevljiva, što ja to kažem, ukusna. Za uho i onda ljudi to pjevaju.
1: Zato kažemo za Sevdalinku da nije samo naša, Sevdalinka je svačija. To je narodna, tradicionalna pjesma.
2: To je bosanska.
1: Tradicionalna, tako je, koja se generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
2: Jeste, da. Eto, hvala Bog da je sačuvana. A sačuvali su je ljudi da pazije na tu kulturu i da imaju tu nešto, neku vrijednost istorijske.
1: Tako je, naše nacionalno blago. Tako je. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora, jer ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost, da smo te uhvatili, da kažem onako slobodno, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ, da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno...
2: Hvala vama na pozivu. Hvala vama na pozivu. Iskoristit ću priliku s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Ovo je i eto, ušla si u te voditeljske sad televizijske vode. Želim ti puno uspjeha.
1: Hvala.
2: Malo prije se dobro kazala, opušteno, bez tereta, bez treme. Uživaj i želim ti puno uspjeha, znači u budućem radu. I hvala na pozivu, bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
1: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

0: Bravo!
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Kafansko večer.

lepo. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: misliš?
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas.
1: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Izvolite, gospodine. Po ko zna koji put ste kod mene u kafani, pa ne znam više kako ću čovjeka ugostiti. Kad god dođe, napravi mi ludnicu i stvarno ja sam ti mnogo dužan.
1: Nije valjda da sam ja taj koji pravi

0: Hvala puno.
1: I naravno čovjeka koji se dokazao kao da je prvi put u kafani kod nas, samo Bob.
2: Neću stavljati krunu na glavu.
1: Ne, i u svakom slučaju na kraju zahvalit se vama koji uživate u našim gostima, u našim zvijezdama, našim pjevačima i u kafani. Ko nekada, do sljedeći put, do iduće nedjelje, kada se ponovno vidimo od 20 sati do 22, nekada malo i duže, a to je večeras, zato kaže, za sam kraj, još jednom, kafansko veče, slađa Allegro, samo Bob, idemo! Ajde!

0: Banka u srcu.
1: Šike, svjedoci smo da danas zaista imamo jedan, da kažem, rasadnik mladih pjevača koji i tekako njeguju sevdalinku, našu tradiciju. Oni to rade na najbolji mogući način, a u stvari to uče od vas. Slijede vaše korake i ide im to dobro. Mnoga imena su se zaista iskristalisala, da tako kažem.
2: I ja se slažem s tim i ja sam naravno primijetio. Svi smo naravno svjedoci svega ovog zbivanja, raznoraznih festivala koji se dešavaju i ovdje u regionu. Tako da vidim, Boga mi, da i u regionu
1: kako da ne, drugim
2: pjevaju sevdalinke. Hoću reći, srpska plejada je zaista mnogo voli sevda, što je veliki znak da je sevdah ponovo u opticaju, da se ne zaboravlja i trebamo da ga gajimo i da čuvamo od zaborava, jer to je ono što si ti rekla na samom početku, to je naša kulturna baština koju treba njegovati.
1: Tako, a i mnogo, ne samo naša, nego svih onih koji je vole i u drugim državama našeg.
2: Jeste. I mnogo mladih ima koji to upražnjavaju, što mene raduje. Vidim na našim televizijama, barem bosanskim, gdje i dječkići, oni mali.
1: Tako je, u osnovnoj školi već.
2: Osnovci koji usuđuju se i pjevaju te sevdalinke.
1: Jako teške pjesme, zahtjevne.
2: To je veliki razlog za radost, vjerujem mi, da ta omladina ponovo pjeva sevda i nadam se da će oni na tome i nastaviti.
1: I to je pokazatelj da sevdalinka nikad neće da iščezne, da prestane postojati. Šta slušam u nastavku? Isto tako jednu lijepu. Ja bih voljela da nam otpjevaš Džul Zuleha, jednu jako zahtjevnu pjesmu.
2: Jako zahtjevna pjesma. Pa meni je strašno ta pjesma draga. Ja sam je još kao klinac naučio. Moj babo rahmetli je slao me da kupim tu ploču na jednom, mi smo prije zvali trafika. Kiosk mi to danas kada trafika. Kaže, idi sine na trafiku i kupim tu ploču. I dešavalo se, kad god se ta ploča, mi smo imali one stare gramofone gdje se ploča ispara. Pa onda,
1: tako je, pa malo ono, zvuk se poremeti. Jeste, onda kaže,
2: ponovo je kupiti, te ima u fonoteci. To je jako dobra stvar i ja mnoge ploče te imam, dan danas čuvam, jer taj ovaj dio u Srebreniku je, hvala Bogu, nije zahvaćen bio onim belajem koji nas je pratio od 1992. do 1995. Tako da su neke ploče i sačuvane, imamo ih i dan danas.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Reci mi, ova pjesma Šargija na zidu, jako rijetka.
2: Pa onaj, Šargija je ponijela, to je moja pjesma koju sam ja snimio od 2000 i koje je nobijaše 23. ili tako, 23. 24. 23. Aj sad, nije bitno koji je datum.
1: Da, već smo je pomenuli u emisiji, ali malo mi reci o toj pjesmi. Znači, snimio si je...
2: Jeste, na festivalu koji organizuju Milkunići.
1: Da.
2: 16. festival je to bio Tuzlanski Sevdaha, gdje sam ja ponuđen da pjevam tu pjesmu.
1: Među brojnim interpretatorima.
2: Jeste, i to u takmičarskom duhu. Ma ja sam bio malo skeptičan, rekao sam, imam dosta nekih pobjeda i s festivala i nagrada.
1: Pa, ali je bio pun pogodak, sigurno. Jes,
2: da li bi bilo, rekao, dobro, sad da me neko pobjedi, znaš, teško ću to podnijeti. Šalim se, naravno. I prihvatio sam ja tu pjesmu i Boga mi ponijela je epitet najbolje i osvojila je prvo mjesto i dobio sam plaketu Safe Tisović. Što je to
1: odlično.
2: Za mene ono, baš nešto što svaki moj kolega i interpretator očekuje u životu da nešto tako prestižno dobije.
1: Čestitam od srca.
2: Ja sam nju dobio, pjesma je stvarno dobra. Nije, naravno, ja sam tu samo interpretator, nije, da kažem, nije što je moja. Ona je sad u mojoj interpretaciji, ali jako teška, jako zahtjevna. Kad sam prvi put čuo, to je uradio moj...
1: Ti si joj dao svoju emociju.
2: Pa jesam, ja sam doprinio naravno o tome svemu i nekako sam je iznio baš onako kako je to zamislio kompozitor Slavkoni Slavko Stefanović Slavkoni. Jako izuzetan muzičar i dobro pjeva. I on kad je otpio u Turku, čuli ja ovo ću ovako kao što je on. U njega je pun glas emocije. I stvarno, kad sam izašao na festival...
1: Ti si poznat po dubokoj emociji.
2: Dobio sam tu prvo mjesto i eto, ta pjesma zaista nada se da će zaživjeti.
1: Hoće, sigurno, zato što se baš govori o ocu, a svi se nekako prisjećamo naših roditelja kad su svirali neke instrumente, voljeli neke pjesme, to nam ostaje kroz cijeli život.
2: Pa Šargija je prvi instrument uz koju se izvodila Sevdalinka.
1: Tako je.
2: Tako da mi je jednom i Hanka, baš dok je bila u žiriju, tu večer ona je bila u žiriju, rekla i kaže... Natirao se mi suze na oči, moj, kaže babo, je nekad Šargije
1: pravio, evocirao si joj sjećanja, naravno.
2: Ona je, kaže, vjeruj mi, suza mi je krenula kad sam se sjetila svega toga. Baš ista stvar mi se desila u životu, tako da me, kaže, radi što tu pjesmu si večeras otpjevao.
1: Eto, i zato je ta pobjeda i sve to bilo.
2: Jesu, dobio sam pobjedu, što me posebno učinila sretnim. Imam
1: divno, divno. Idemo da počastimo naše drage gledalce sa još jednom pjesmom našeg Nihada Kantića Šiketa. Uživajmo. Uživajmo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Šike, zaista si neko ko ima veliki, veliki broj hitova iza sebe, dugi niz godina tvoje uspješne karijere. Reci mi, šta, koju bi pjesmu u stvari izdvojio kao svoju ličnu kartu od svih koje si snimio do sada?
2: Često moje kolege kažu, sve su mi drage. Recimo, pjesma, prva moja ploča koju sam 82. davne godine snimio, Gdje je žena koju sam volio. I kad sam prvi put čuo sebe na onom Walkmanu, baš su i meni suze tada navrle od radosti, od dragosti da sebe čujem u eteru kako to zvuči. Međutim, ako me pitaš koja je moja pjesma, kao je najpoznatija moja lična karta.
1: I najveći hit.
2: Jeste, to je zasigurno pjesma Kako starim, sve te više volim. Dino Merlin je tvorac i on je kompletan kantautor, tako da zaista ta pjesma nosi epitet najbolje.
1: I svu svoju snagu, ima jaku poruku, jako često se izvodi.
2: Jeste.
1: Pjevaju i mladi i vrlo često se čuje na svirkama, na ovako uživo nastupima.
2: Rekao bih da je to ta pjesma, mada ima njih još koje su meni jako drage i koje su možda zabilježile već više pregleda nego Kako starijem. Ali Kako starijem je ipak pjesma najjača.
1: Baš mi je drago. Mi ti čestitam od srca i želimo da puno takvih hitova još napraviš.
2: Tako Bog, da.
1: Nego još nešto me interesuje. Da li si snimao Sevdalinke za arhiv? Da li možda imaš u planu da snimiš neki opus Sevdalinki jer ti to izvodiš? Svi znamo kako.
2: Vidi, ja sam malo polijena osoba. Davno sam to trebao raditi. Imao sam
1: To moraš.
2: Dosta
1: to moraš.
2: Ponude iz BHRTA, gore radio, televizija Bosne i Hercegovine, tamo u studiju da odlazim i da o to snimam, ali uvijek se nešto ispriječi, nešto što ti je kao preče i onda odlaziš da te zadatke obavljaš, a zaposliš ovo što je vrlo važno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šike, moram da te pitam, obzirom da znam da jako često ideš i van granica naše države, da često radiš u dijaspori, da te tamo željno očekuju, da te vole, da jednostavno vole kad im dođeš i znaju kakva će to u stvari svirka da bude, kakav izbor pjesama, jer ti si zaista pjevač koji drži do emocije, bira pjesme, što smo evo upravo i mi sami vidjeli, naši gledaoci. Kako izgleda tamo to kad ti dođeš na ta sjela? Koje se pjesme traže? Imaš li nastupa već ugovorenih i tako?
2: Da, da. Pa vidi, onaj, što se tiče dijaspore, naravno često sam i tamo i mogu ti reći da tamo se više traži Sevda nego ovdje. Valjda su ljudi nostalgični.
1: E, upravo sam to htjela da kažem.
2: Ljudi su nostalgični i vole da barem čuju Sevdalinku ako već nisu na prostorima Bosne i Hercegovine.
1: Yes.
2: Tako da je meni zadovoljstvo. Ja opet jedva čekam, žudim za tim da neko kaže, e, može li Sevdalinka? I onda se ja oslobodim i zaredam mnogo tih Sevdalinki. Jer
1: želji
2: to su obično sad
1: sigurno,
2: gdje ja nastupam, BH klubavi. Ima folklor i ovo, ono, i BH klubovi, tu su obično ljudi Bosanci, ima, dođu i katolici i pravoslavci,
1: naravno,
2: ali manjina
1: svi koji vole
2: dolaze
1: pjesme
2: tamo u dijaspori, svi tamo nema mnogo nekih podjela, dolaze ljudi, druže se. Tako da znači, Sevda se najviše upražnjava, a što se tiče atmosfere, ljudi stvarno znaju da uživaju, mi izaboremo neki repertuar koji će biti pogodan za omladinu, a boga mi za one koji su malo u godinama, jer i oni vole Sevda, a oni mlađi vole da igraju i onda...
1: Uz njih će i oni zavoljeti Sevda svakako.
2: Jeste, napravimo jednu kompilaciju da to bude kompatibilno za sve i onda bude fešta fantastično. I evo, kad smo već kod toga...
1: Ugovorio si sigurno dosta nastupa.
2: Pa jeste, evo, ja inače Krajinu strašno volim. Nije ovo što je sad pred televiziji, na televiziji, ovo ono, zaista ja u Krajini imam mnogo, mnogo nastupa i to je publika. Poslije svake strofe Sabina dobiješ aplauz.
1: Aplauz.
2: A to je nagrada za pjevača. Ma ne treba mi nikakav fejning. Aplauz je nešto što je pjevaču najdraže. A to radi u Krajini.
1: Upravo si rekao ono što je nama pjevačima najdraže.
2: To je neki vjetar u leđa.
1: Biće lijepe pjesme Sevdalinke.
2: Biće divan repertoar. Nadam se da će uživati.
1: Jer si ti čovjek od meraka i gdje god je Šike, tu je merak.
2: Ja volim merak.
1: Tu se sevdiše, tu se
2: uzdiše. Bez sevdaha ne meraka.
1: Uživa. Tako je. Mi ćemo da poslušamo, Šike, još jednu tvoju pjesmu koju si nam lijepo stavio na ovaj spisak. Ne znam, sve su ljepša od ljepše. Hej Munira, gdje ti je Muharem?
2: Evo, za naše krajišnike.
1: Moj Prijedor je, pun si mi Sevdaha.
2: I to je za njih. Zato izaberem, volim te pjesme. One su zaista, pogotovo ta Munira je nekako specifična pjesma. Ima lijepu priču i volim je često zapjevat, pa i tamo kad sam ja je često zapjevam, a krajišnici kao i svi mi što volimo iz svog rodnog mjesta, vole svoje pjesme i evo, prilike da
1: napjevam. Tako, imaju dosta krajiških pjesama.
2: Imaju. I krajišni su poznati kao dobri pjevači.
1: Jesi pjeva u Sandžaku?
2: Kako da ne, u Sandžaku sam ja rado viđen pjevač i gost, imam dosta prijatelja. Kada u njima nađeš dobrog prijatelja, onda znaje da bi za tebe sve dali, a ja ih imam mnogo i hvala dragom Bogu. Teško ono ko nema prijatelja.
1: Tako je.
2: Ja volim prijateljstvo, volim druženja i ima ih, ne mogu nabrojati koliko ih imam. Gdje god sam otpjevao svadbu u Sandžaku, s tim ljudima sam i dan danas u nekoj vezi i mi čestitamo jednim drugima neke rođendane, bajrame, ono, ali se i van toga čujemo, jer ljudi izraze želju jednostavno da čujemo i glas i da kaže gdje se Šike, šta ima, jer zašto? Ostavio sam zaista dobar utisak. Ja prvenstveno volim da ostavim ljudski utisak,
1: dojam,
2: kao
1: utisak,
2: čovjek
1: tako
2: i te stvari, a ne samo pjesmi.
1: I kako stariš, sve ih više voliš.
2: Pa,
1: i
2: naravno,
1: pjesme,
2: jest,
1: i ljude.
2: Jest,
1: idemo da slušamo još jednu muzičku numeru, dragi gledalci. Uživajmo svi zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šike, dragi moj kolega, ne znam kako bih te sve nazvala, ti si zaista meni jako drag čovjek. Vrlo često smo i radili zajedno, susretali se na raznim festivalima, svirkama. Hoću da ti kažem da mi je velika čast bila, prije svega i svima nama, a vjerujem i našim gledaocima, što si nas počastio svojim slavujskim glasom, što si nam donio tu emociju ovdje u ovaj naš divni studio uz akustiku ansambl koji su te jako divno pratili.
2: Jesi
1: zadovoljan?
2: Jesam. Pa dobro, ja se s njima poznajem među duže vrijeme i mi znamo dosta toga zajedničkog, tako da nama i probe i nisu potrebne.
1: Tako.
2: Hvala tebi na tako lijepim riječima. Mnogo si mi večeras izhvalila. Ne znam kako sam to zaslužio, ali što ti reče kolege, smo i mi kolege, treba zaista da poštujemo jedni drugi i da samo o drugima pričamo i mislimo jedno drugima dobro.
1: Tako, da širimo ljubav,
2: tako
1: raspjesmo.
2: Tako i da pomažemo i u tezgama. Ako si zauzet u tezgu, ti preporuči
1: tako,
2: tog i toga.
1: Tako
2: sam ja vazda. I drago mi je da sam ja, pazi, ja se osjećam ovdje, ja sam čovjek ove kuće, mi, ja sam
1: malte, ne,
2: na osnivanju ove kuće sam krenuo
1: tako
2: od
1: je,
2: samog početka.
1: Kada sam te zvala u emisiju odmah.
2: Radio Valentino je meni onaj nekako moj drugi dom, tako da se ovdje zaista osjećam uvijek ono komotno kao kod svoje kuće.
1: Hvala ti na tim divnim riječima.
2: Da, bilo mi je večeras lijepo. Nadam se da sam koliko toliko ispunio vaše očekivanja. Evo, za kraj ćemo otpjevati jednu još najtežu možda pjesmu Safetovu. I ovom prilikom želim naravno da se zahvalim tebi, da se zahvalim momcima za kamerama, za
1: cijeloj ekipi.
2: Naravno, cijeloj
1: ekipi. Obiteljske televizije Valentino.
2: I u režiji cijeloj ekipi, naravno, obiteljske.
1: Emisija ti se sviđa, Sevdalinka u srcu.
2: Odlična. Novi
1: koncept.
2: Ja sam i prije u nekim emisijama tim bio, tako da znaju oni da ja volim sebe, da zato i nisam odbio. I rado ću se odazda naravno tebi kad god budeš to tražila, ako ne budeš...
1: Hvala ti Šike, u ime svih naših gledalaca, u ime obiteljske televizije Valentino, uvijek ćemo te rado zvati, počastio si nas svojim glasom i idemo da slušamo pjesmu Ja sam čovjek od Meraka, što zaista i jesi.
2: Uz pozdrav svim gledalacima obiteljske radio televizije.
1: Zaista ti hvala još jednom od srca. Evo, mi te pozdravljamo, cijela ekipa obiteljske televizije Valentino. Naši gledaoci su imali priliku da uživaju u tvojim pjesmama, tvojoj emociji. Ako Bog da, gledamo se iduće srede, dragi gledaoci, u 20 sati pratite emisiju Sevdalinka u srcu. Imaćemo ovako divne goste poput našeg Šiketa i svih njegovih prethodnika, da kažem. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana.

A apartmana i penthouse, savršena kombinacija udobnosti i prirode, 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pa dio.